I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: i pojačaj radio. Let's fall in love. Radio Drava.
1: Drava.

0: tebi.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Informativni portal.
1: Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
3: Ljetna stanka u vrtićima i školama iskorištena je za radove u pojedinim koprivničkim obrazovnim ustanovama. U tijeku su tako ulaganja u poboljšanje uvjeta boravka djece i učenika. Od uređenja vrtićkih objekata i ugradnje nove opreme do infrastrukturnih zahvata u osnovnim školama, kako bi sve bilo spremno za početak nove pedagoške i školske godine. Gradonačelnik Mišel Jakšić rekao je da dva vrtićka objekta, Jabučica u Starigradu i Zvjezdica u Koprivnici, dobivaju klima uređaje, a radno je u još nekim vrtićima i školama.
4: A kad pričamo o vrtićima, u tijeku je postavljanje klima uređaja u objekte koji ih još nemaju. U sklopu Tretinčice imamo radove na objektu na Vinici, objektu Bubomara u kojem su naši jasličari. I nastavljamo tu jednu tendenciju maksimalnog uređenja i maksimalne kvalitete u infrastrukturi za naše vrtićarce. Škole, o tome pričamo mjesecima, da ne kažem godinama. U tijeku su radovi koji sad idu prema svome kraju na dogradnji i rekonstrukciji osnovne škole Braća Radić sa pripadajućom novom sportskom dvoranom, banjskim terenima i nečim što će stvarno izgledati fascinantno i divno. Ali ono što danas mogu najaviti da su u tijeku javne nabave za naše područne škole Starigrad, Reka i Jagnjedovec i tu isto možete očekivati vrlo skoro nove vijesti, početak radova i jedan ogroman zamah u ulaganju u škole u našim prigradskim naseljima.
3: Ovom prilikom gradonačelnik je rekao da će grad i ove godine nastaviti s dugogodišnjim projektom osiguravanja besplatnih bilježnica svim koprivničkim osnovnoškolcima.
4: I ove godine je novina da smo i povećali količinu bilježnica našim učenicima. Do sada smo uvijek imali u pripremi 40.000 bilježnica, ove godine se penjemo na 50.000 bilježnica, ali sve to je jedan lijepi iskorak, poglavito kad znamo da ovaj stvarno hvale vrijedan projekt slavi 20 godina svog postojanja i trajanja. Uz to idemo i sa besplatnim radnim bilježnicama 8. godinu za redom. Znamo u kakvom vremenu živimo, znamo kakvi su inflatorni pritisci i vjerujem i nadam se da ta pomoć i kroz besplatne bilježnice i kroz besplatne radne bilježnice ipak našim roditeljima i školarcima znači u tim prvim danima, tjednima kad znamo da su inače njihovi troškovi povećani. Drago nam je da možemo biti uz njih.
2: Informativni portal.
1: Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
2: Ovo je
1: Jutro na Dravi.

Dobro jutro, do duše, još uvijek u ovim jutarnjim satima. Dan bi trebao biti lijep, ne bi trebalo biti nikakvih padalina, iako jučer na večer bilo onako dosta prohladno, jel? A sve detalje donosimo u našoj današnjoj vremenskoj prognozi. S vama sam do 11 sati. Zove Wiz i Third Wheel.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010-83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.

0: I lagano smo mi došli do pola sedam. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ljubitelje bluza, sola i roka danas se očekuje prava glazbena poslastica. Naime, Blues klub Koprivnica organizira koncert u Ribičkom domu na Šodarici, a nastupit će dva benda, Koprivnički Factory Settings i Zagrebački Duška i band. Koprivnički band čine Zdravko Capek, Darko Potočnik, Darko Budna, Mihajl Kivač i Miodrag Vučković, koji će večeri dati prepoznatljiv bluz i rock zvuk. Zagrebački band pak predvodi Duška Brčić Sušak, pjevačica poznata po snažnom vokalu i nastupu u emisiji The Voice Hrvatska. Organizatori najavljuju koncert posvećen dobroj live svirci, a program podržava i Ministarstvo kulture i medija. Sve počinje u 18 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010-83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
4: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
5: Da se rastopiš.
4: Radio Drava.

0: petkom za kraj sata. Sve nam je danas sunčano u cijelom svemiru, pa tako i kod nas ovdje u Podrovini pretežno sunčano, mjestimice s umjerenim naoblakom, moguće je kratkotrajan poslijepodnevni pljusak, ali uglavnom u gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura tu negdje oko 30 celzijevih stupnjeva. Bacio sam malo pogled na kartu sutra. Biće sunčano uz promjenjivo na oblaku i nestabilno, osobito od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Podravka pašteta pikant 95 grama 99 centi. Zvijezda kečap blagi 500 grama euro 39. Samo uz moj studenac aplikaciju. Podravka krem juha od rajčice 60 grama euro i 9 centi. Nikad više super popusta.
5: Sedam je sati. I dalje traju napetosti između SAD-a i Irana. Izrael tvrdi da je spreman uključiti se. U Kukuljanovom više nema opasnosti za stanovništvo od visokih koncentracija sumporovodika. Francuska prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva, Mate Pavić u finalu parova na Wimbledonu.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškadmenec. Dobro vam jutro. Nastavljaju se napetosti na relaciji SAD-Iran nakon što su dva dana trajali međusobni napadi. SAD je u tom vremenu izveo napade na više od 170 lokacija u Iranu. Samo u jednom danu poginulo je 14 ljudi prema tamošnjem Ministarstvu zdravstva. Iran je s druge strane odgovarao napadima na američke vojne ciljeve u regiji. Iako su napadi na iranske gradove, ali i na nuklearnu elektranu oko Bušehra zabilježeni kasnije u četvrtak, američki dužnosnik negirao je umješanost SAD-a. Do napada je došlo u trenutku sprovoda bivšeg ajatolaha Alija Hameneija, koji je pokopan u svetištu u Mašhadu, čime je završen tjedan dana pogrebnih ceremonija u toj zemlji. Iako je američki predsjednik Donald Trump proglasio propast primirja dviju strana, Washington je prema riječima drugog dužnosnika i dalje predan pronalaženju rješenja, te tvrdi da se tehnički razgovori nastavljaju. Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu telefonski su razgovarali, objavila je izraelska strana, navodeći da je bilo riječ o nastavku koordinacije djelovanja u regiji. Ranije se oglasio izraelski premijer Israel Katz. Vojska je spremna i u stanju pripravnosti za nastavak borbi kako bi ponovno uspostavila zračnu nadmoć, donijela plavu i bijelu zastavu u Iran i eliminirala prijetnju i treći put ako to bude potrebno. Ako se budemo morali vratiti, vratit ćemo se.
6: Media servis. Vijesti.
5: Na Kukuljanovom kod Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i opasnosti za stanovništvo, izvijestio je državni inspektorat nakon ispiranja dijela kanalizacije i posljednjih mjerenja. Tamo su naime blizu pogona tvrtke Orada Adriatic jučer izmjerene vrlo visoke koncentracije tog plina, što je zazvalo javnu zabrinutost nakon što je prije 2 godine od trovanja tim plinom umrla jedna radnica. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije nakon provedenih mjerenja jučer su potvrdili povišenu koncentraciju spoja, ali poručili da na otvorenom prostoru nije utvrđena neposredna opasnost za ljude. Goran Crvelin iz Nastavnog zavoda u izjavi koju je prenio HRT naglasio je:
7: taj kanalizacijski sustav koji tamo ne odrađuje onu svoju namjenu, da li je on podkapacitiran, prekapacitiran, nije dobro izveden, to sad ne bih htio ulaziti. Za sad smatramo da ovo što se osjeti u zraku kao neugodan miris, da nije u toj mjeri štetno da bi trebalo sad nekakve posebne mjere donositi ili preporučati koje bi se odnosilo na to postupanje.
5: Direktor Orada Adriatica Ivan Gligora za Novi list je ranije rekao da je u suradnji s nadležnim inspekcijama kao i vatrogascima utvrđeno da ne postoji jasna tehnička povezanost tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa.
6: Media servis. Vijesti.
5: Domovinski pokret i HDZ postigli su dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, izvijestili su iz DP-a. Svi sudionici pregovora navode u svakom su trenutku zastupali stajalište da Hrvatska mora snažno stati za jačanja političkog položaja Hrvata u BiH i zajedno će predložiti Hrvatskom saboru njezino usvajanje, navodi se u priopćenju. Iz DP-a su osudili, kako su rekli, pojedince i određene skupine koji su rezoluciju željeli kontaminirati ili zaustaviti. Unatoč tome, proces usuglašavanja dviju stranaka protekao je u konstruktivnoj atmosferi, poručili su.
6: Media servis. Vijesti.
5: U koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski od 10 sati komemorativnim skupom obilježit će se 31. obljetnica genocida u Srebrenici. Obilježavanje će se nastaviti u večernjim satima mimohodom sjećanja u Zagrebu s početkom u 20 sati. Najavljuje saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić.
8: Okupit ćemo se na trgu Josipa Bana Jelačića, odakle će krenuti mimohod koji će ići prema fontanama ispred nacionalne sveučilišne knjižnice, gdje će biti projiciran cvijet Srebrenice u sjećanje na ubijene ljude u Srebrenici. Svi koji dođu, dakle, moći se priključiti mimohodu, dobit će prigodnu majicu i svake godine, evo, taj mimohod je sve brojniji i sve veći. Prošle godine imali smo oko 500 sudionika.
5: Podsjetimo, 11. srpnja 1995. genocid u Srebrenici su nad Bošnjacima s tog područja počinili pripadnici vojske i policije bosanskih Srba. Procjenjuje se da je tijekom 10 dana ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Pobijeni su zakopani u masovne grobnice. Bivši politički vojni vođe bosanskih Srba Radovan Karadžić i Ratko Mladić osuđeni su na doživotni zatvor zbog odgovornosti za počinjenje genocida.
6: Sport.
9: Prvi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva su igrači Francuske koji su u Bostonu nadigrali Maroko s 2-0 u reprizi polufinala s prošlog prvenstva.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
9: Marokanci su se uspješno branili sat vremena, ali tada Mbappe postigao pogodak za 1-0, dok je 6 minuta kasnije bilo već 2-0 nakon gola Dembelea. U polufinalu Francuska će igrati protiv pobjednika četvrtfinala između Španjolske i Belgije, koji se igra večeras u LA-u u 21 sat. Drugo polufinale igrat će pobjednici susreta između Norveške i Engleske te Argentine i Švicarske. Nakon 9 godina provedenih na klupi vatrenih, Zlatko Dalić odlučio napustiti mjesto izbornika. Svjetsko srebro, bronca te srebro u Ligi nacija ostavština je Dalića najuspješnijeg hrvatskog trenera. Hrvatski nogometni trener Branko Ivanković za Media servis dao je svoj komentar.
10: Izuzetne čestitke da je izdržao 9 godina, da u tih 9 godina napravio čudesne rezultate uz Dešampa, najbolji izbornik svijeta u zadnjih 20 godina, da ne idem u daljnju prošlost.
9: Startala je nova europska sezona, od hrvatskih klubova prvi je krenuo Hajduk koji je na domaćem terenu na Poljudu s 2-0 pobjedio slovačku Žilinu u prvoj utakmici prvog pretkola europske lige. Strilac Brajković nakon utakmice:
11: odigrali smo jednu odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šanse i mogli smo zabiti više. Nadam se da ćemo iduću to nadoknadi sve, a za pogodak to često radim tu lijevu nogu na treningu i eto, vratilo se.
9: Uzvrat se igra u Slovačkoj 16. srpnja. Mate Pavić i Marcelo Arevalo izborili su finale muških parova na Wimbledonu nakon što su sladali Kravica i Puca sa 7-6 i 6-2. Za Pavića ovo već četvrto finale parova u All England Clubu u kojem će pokušati doći do drugog naslova nakon što je prvi osvojio 2021. s Nikolom Mektićem. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Petena. Za Media Servis Anton Perović.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
2: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
12: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik i Rijeka 24, Šibenik 22, Zagreb 17, u Varaždinu, Gospiću i Osijeku je 13, Slavonski Brod mjeri 11 stupnjeva. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Zatim jugozapadni zapadni vjetar, na sjevernom dijelu jugo, najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 stupnjeva.
6: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.

0: Ovo je Drava Plus.
1: Male isprike zbog tehničkih poteškoća, ali evo nas natrag. U prostorijama gradskog društva Crvenog križa Koprivnica odjedavno je otvoren infokutak. Namijenjen je starijim osobama i umirovljenicima koji onda mogu dobiti provjerene informacije o uslugama, programima i aktivnostima važnima za svakodnevni život. Korisnici tako mogu saznati više o radu Crvenog križa, socijalnim uslugama, mogućnostima uključivanja u projektne aktivnosti, te programima drugih ustanova poput Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Zavoda za javno zdravstvo i policije. Korištenje infokutka je besplatno i nije potrebna prethodna najava. Eto, toliko u Dravi Plus.
0: Ovo je Drava Plus.
1: Ok, možemo sad. Sve radi, sve šljaka, nadam se. Malik Harris i Light to Me, nešto novo u nastavku. 7:31 minuta.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige. Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, euro i 99 centi. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, 3 euro i 99 centi. Windy sok, više vrsta, litra i pol, 1 euro i 39 centi. Robin daje više.
3: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu.
4: Ali su nam zato hitovi
3: odmah s desna. Radio Drava.

First Time, 7:50. Jučer je posebno lijepo bilo u centru grada na Zrinskom trgu. Međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje svečano je otvoren na Zrinskom trgu u Koprivnici. Tijekom večeri nastupali su folklorne skupine iz Meksika, Čilea, Slovačke i Hrvatske. Druga koncertna večer održat će se danas, doduše u Svetom Ivanu Žabnu, a već spomenutim skupinama pridružit će se grupa iz Austrije. Gala večer festivala na rasporedu je ponovno u subotu na Zrinskom trgu u Koprivnici s početkom u 20:30. Već predstavljenim skupinama na pozornici će se pridružiti i izvođači iz Slovenije. Biće posebno lijepo, naravno, kao i svake godine. U ostalom, radi se o međunarodnom festivalu i lijepo je zapravo zaviriti malo u tuđu kulturnu baštinu, vidjeti kakve sve radosti i bogatstvo dolaze iz drugih zemalja.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kraju sata i san sa nami 59 je. Danas, kje se tiče vremenske prognoze, ko u snu provladavaće sunčano lokalno uz umjereno na oblaku, moguće kakav poslijepodnevni kratkotrajni pljusak, kao što to recimo jučer bio slučaj u pojedinim dijelovima grada. Vjetar slab sredinom dana i poslijepodne ponegdje do umjereni jugozapadni vjetar, a temperatura maksimalna tu negdje oko 30 celzijevih stupnjeva.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Barbara Kraškmenec, dobro jutro. Premijer Andrej Plenković je sa sjednice vlade izrazio zadovoljstvo dosadašnjim turističkim pokazateljima za ovu godinu, koji su gotovo isti kao i lani. Iako su rezultati pozitivni, premijer je naglasio.
3: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
2: Čuli smo jučer i komentare predsjednika Zorana Milanovića tijekom njegovog radnog posjeta Crnoj Gori, gdje je komentirao zategnute odnose Zagreba i Podgorice, dok je povratak broda Jadrana u hrvatske ruke ocijenio nebitnim, a pitanje granica kao pitanje koje se treba riješiti za sve druge probleme istaknuo je.
4: Nekakva gesta bi trebala, ali imamo puno više dobrih tema. Ja ponovno podcrtavam, dakle imam sugovornike u Crnoj Gori, predsjednika Milatovića ili Milatovića, premijera Spajića s kojim sam jučer nadugo i naširoko pričao. Ta vrsta komunikacije je dobra, dakle ništa ozbiljno ne stoji na putu.
2: Startala je nova europska sezona od hrvatskih klubova. Prvi je krenuo Hajduk, koji je na domaćem terenu na Poljudu s 2-0 pobijedio slovačku Žilinu u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige. Poveli su bili u 22. minuti fantastičnim golom Brajkovića, dok je novi igrač Hajduka Dalison u 49. postavio konačnih 2-0. Strijelac Brajković nakon utakmice.
5: Odigrali smo jednu odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šanse i mogli smo zabiti više. Nadam se da ćemo iduću to nadoknadi sve, a za pogodak to često radim tu lijevu nogu na treningu i eto, vratilo se.
2: Uzvrat je u Slovačkoj 16. srpnja. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Rijeka je Split 24, u Zagrebu je 20, Osijek je na 15 stupnjeva. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Zatim jugozapadni zapadni vjetar, na sjevernom dijelu jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
0: Evo toliko u vijesti Medija servisa, 8 i 3 minute, u Koprivnici smo na 20 celzijevih stupnjeva trenutno u ovom trenutku. Lijepo je, sunčano, jutro, tako će biti cijelo prije podne. Leoni stiže iz Stay.

0: unosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Stišaj buku u glavi
6: i pojačaj radio.
5: Radio Drava.

0: Nešto novo, Calvin Harris i odlična Satisfy. Sjajno zvuči. 8:31 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Netko je jučer pucao po šavovima. Koprivnička policija je sinoć oko 21 sat intervenirala zbog nedozvoljene uporabe pirotehnike. Naime, 43-godišnji muškarac je u dvorištu obiteljske kuće u Imbrijovcu aktivirao 4 petarde kategorije F2, čija nabava, posjedovanje i uporaba za osobne potrebe nisu dopuštene građanima. Policijski službenici su mu uz to oduzeli još 19 komada pirotehničkih sredstava iste kategorije. Protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom odjelu općinskog suda zbog prekršaja iz zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. Eto, sama pamet. A dobro, možda čovjek imao razlog da puca.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U nastavku Kiss from the Sky i Tamni bulevar u 8:32. Dobro jutro.

0: dizajnerske stole i stolice i zmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5 eura i 19 centi. Sky Cola, litra i pol, euro i 29 centi. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, euro i 59 centi.
2: Robina je više.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
5: Vrijeme za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
5: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
6: Drava.

Ovo su bili Backstreet Boysim, Larger Than Life. Kako je to negdje dobro čuti u živo. E, a kakva je fešta bila u domu za starije nemoćne Baka Ilona? Tamo je naravno Banuo folklorni ansambl iz Meksika. Sudionici naravno ovog 19. međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje, koji su svojim nastupom korisnicima priredili jedno nezaboravno kulturno iskustvo. Možete misliti kako je to bilo u domu, jel? Kad na jedan put banu unutra Meksikanci veselim plesovima, živopisnim narodnim nošnjama, svojim prepoznatljivim ritmovima predstavili su ovo dio bogate meksičke tradicije i kulture i oduševili naravno sve prisutne u domu. Kako je to sve izgledalo možete vidjeti na našoj stranici, odnosno u našoj fotogaleriji na portalu Drava Info, jel? A veselo i sjajno iskustvo je čuti i ovo uživo. Ovo su Teške boje u 8 sati i 52 minute. Još malo da vijestim. Budite

0: Brandon Solo bili Lionheart Fearless.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Vrijeme danas i prije podne sunčano uz umjereno na oblaku. Možda kako kišica padne, ali ništa strašno, nešto sitno, jel? Temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva. S time da sutra stiže ponovno nestabilno vrijeme, moglo bi biti grmljevinskih pljuskova, ali o tom potom.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. Koprivnica je još jednom ugostila bogatstvo svjetske folklorne baštine. Više zna naša Sonja Kukovec.
2: Međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje svečano je otvoren sinoć na Zrinskom trgu u Koprivnici. Tijekom večeri svoju su folklornu baštinu prikazale skupine iz Meksika, Čilea, Slovačke i Hrvatske. O značaju ovog festivala više nam je rekla jedna od glavnih organizatorica Nada Šešić, predsjednica folklornog ansambla Koprivnica.
3: Festival je međunarodno priznata manifestacija koja Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju pretvara u svjetsku pozornicu tradicijske kulture i umjetnosti. Festival svakako promovira naš grad i županiju kao otvorenu, gostoljubivu i međunarodnu prepoznatljivu destinaciju. Ja uvijek volim reći, svi ti međunarodni festivali su zaista prekrasna mjesta susreta tradicijske kulture i umjetnosti zemalja sudionica različitih naroda iz različitog dijela svijeta. To je mjesto upoznavanja različitosti, mjesto razvijanja tolerancije, mjesto gdje se razvija razumijevanje, poštovanje, gdje se razvijaju i šire prijateljstva. U svakom slučaju, festival ima puno važnih uloga u svojoj organizaciji.
2: Druga koncertna večer održat će se danas u sportskoj dvorani osnovne škole Grigor Vites u Svetom Ivanu Žabnom s početkom u 20 sati i 15 minuta, a već spomenutim skupinama pridružit će se grupa iz Austrije. Gala večer festivala na rasporedu je sutra ponovno na Zrinskom trgu u Koprivnici s početkom u 20 sati i 30 minuta. Već predstavljenim skupinama na pozornici će se pridružiti i izvođači iz Slovenije. Pred nadležni prekršajni sud jučer je doveden 35-godišnji vozač koji je u srijedu malo prije ponoći u Koprivničkim Bregima vozio osobni automobil koprivničkih registracija pod utjecajem alkohola od 1,43 promila. Vozač je uhićen, a u žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim sudom kažnjen je novčanom kaznom od 940 eura, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Isto tako, jučer je pred nadležni sud doveden 65-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je u srijedu u 23 sata i 15 minuta u mjestu Donji Cubinec vozio osobni automobil pod vidnim utjecajem alkohola te se odbio podvrgnuti ispitivanju na prisutnost alkohola u organizmu. Vozač je uhićen te doveden na sud uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da se vozaču odredi zadržavanje u zatvoru od 15 dana, da ga se kazni kaznom zatvora od 45 dana i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. U žurnom postupku pred nadležnim sudom vozač je saslušan i rješenjem pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno. Nogometaši Močila u narednim tjednima odigrat će niz pripremnih utakmica i turnira uoči početka nove sezone. Prvo je na rasporedu turnir u Močilama 24. i 25. srpnja, na kojem će uz domaćina nastupiti i Mikljenovec, Starigrad te Koprivnički Bregi. Početkom kolovoza Močile će sudjelovati i na turniru u Mikljenovcu, nakon čega slijede dvije prijateljske utakmice. 5. kolovoza protiv Cirkovljana na domaćem terenu, te 8. kolovoza gostovanje u Kunovcu. Nakon toga 15. kolovoza slijedi već tradicionalni sportsko-društveni događaj u sklopu proslave Velike Gospe. Iz kluba pozivaju sve navijače da dođu na utakmice i pruže podršku momčadi u završnim pripremama za novu natjecateljsku sezonu.
0: Toliko u ovim našim prvim vijestima. Hvala ti, Sonja, za sad. Iduće slušamo u 11 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Drava!

0: Nikola Marjanović i naš mali raj. Pol deseti ljudi, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U prostorima Koprivničko-križevačke županije konstituiran je koordinacijski tim za promicanje dojenja koji će koordinirati i pratiti aktivnosti usmjerene na potporu dojenja u sklopu nacionalnog programa promicanja dojenja. Za voditeljicu tima imenovana je Andreja Novak, a za zamjenicu Renata Pintar, obje iz Županijskog doma zdravlja. U tim su imenovani i predstavnici Opća bolnica dr. Tomislav Bardek, Dom zdravlja, te Koprivničko-križevačka županija. Voditeljica Andreja Novak zahvalila je na ukazanom povjerenju te izrazila uvjerenje da će zajedničkim radom dodatno osnažiti sustav podrške majkama i na kraju krajeva obiteljima u našoj županiji. Više naravno na našem portalu.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Podravka obavještava proizvođače da otkup pšenice ovogodišnjeg roda započinje u petak 3. srpnja na prijamnom mjestu u Koprivnici. Pšenica će se otkupljivati u sljedećim terminima 3. srpnja od 7 do 22 sata, 4. i 5. srpnja od 10 do 22 sata, 5. srpnja od 10 do 22 sata te od 6. do 10. srpnja od 7 do 22 sata. Radno vrijeme za vikend 11. i 12. srpnja bit će definirano naknadno, sukladno potrebama otkupa i dinamici žetvenih radova na terenu. Proizvođači mogu pšenicu predati slobodnim otkupom. Kako bi se postupak prima i obračuna odvijao nesmetano, molimo sve proizvođače da prilikom dolaska na otkupno mjesto obavezno imaju važeću osobnu iskaznicu te IBAN broj računa. Podravka i ove godine nastavlja dugogodišnju suradnju s domaćim proizvođačima te im želi uspješnu žetvu i siguran plasman uroda.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
5: Radio koji s tobom živi.
6: Radio D.

Matija Cvek i generacija, pozdrav za generaciju koja sluša 9 sati i 50 minute. Akcije dobrovoljnog darivanja krvi ovoga mjeseca počinju u ponedjeljak 13. srpnja, a završavaju u petak 17. srpnja prema rasporedu iz kalendara akcija za ovu godinu. Osim u sjedištu Gradskog društva Crvenog križa u Herešinskoj 33, ruku možete pružiti 17. srpnja u tvornici Juha i Vegete. Evo, pozivaju se svi darovatelji krvi i oni koji će to tek postati da se odazovu na akcije i daruju dragocjenu tekućinu. Jedna doza krvi, napominjamo ponovno, može spasiti čak 3 života, a taj plemeniti čin oduzima pola sata vremena. Vidimo se, daruj krv, spasi život i naravno hvala veliko svima koji će se odazvati. Sabrina Carpenter.

0: lazanja koja nam ovoga mjeseca stiže u Koprivnicu, točnije na Rock Live festivala. Za kraj i vremenska prognoza, danas sunčano, lokalno uz umjereno na oblaku, moguć poslijepodnevni kratkotrajan pljusak. Vjetar slab sredinom dana i poslijepodne ponegdje na umjereni jugozapadni vjetar, a temperatura maksimalac oko 30 Celzijevih stupnjeva. To je to.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
0: Ajmo mi na vijesti medije servisa. Dobrodošli ekipa.
2: 10 je sati.
1: Vijesti medija servisa.
2: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar vam dan. U koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu u ovim trenucima počinje komemorativni skup posvećen 31. obljetnici genocida u Srebrenici. Obilježavanje ove tragedije nastavit će se u večernjim satima mimohodom sjećanja s početkom u 20 sati, najavljuje saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić.
3: Okupit ćemo se na trgu Josipa Bana Jelačića, odakle će krenuti mimohod koji će ići prema fontanama ispred nacionalne sveučilišne knjižnice, gdje će biti projiciran cvijet Srebrenice u sjećanje na ubijene ljude u Srebrenici. Svi koji dođu, dakle, moći će se priključiti mimohodu, dobit će prigodnu majicu i svake godine, evo, taj mimohod je sve brojniji, sve veći. Prošle godine imali smo oko 500 sudionika.
2: Ukrajina i Sjedinjene Američke Države postigle su dogovor o licencama za proizvodnju presretača za sustave Patriot, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Datumi još nisu određeni, ali sami projektili bi trebali stići u idućih nekoliko dana.
4: Ja je prezident.
2: Predsjednik Trump i ja pozitivno smo riješili ovo pitanje. Politički smo riješili pitanje proizvodnje sustava Patriot u Ukrajini. Sada je iznimno važno da naši tehnički timovi te svi predstavnici ministarstava i izvršne vlasti odmah i bez odlaganja počnu raditi na tome kako bismo brzo ishodili dozvole i započeli proizvodnju u Ukrajini.
4: I počeli vorobnictvo u Ukrajini.
2: Mate Pavić i Marcelo Arevalo izborili su finale muških parova na Wimbledonu nakon što su svladali Kravica i Pueca sa 7-6, 6-2. Za Pavića je ovo već četvrto finale parova u All England klubu u kojem će pokušati doći do drugog naslova nakon što je prvi osvojio 2021. s Nikolom Mektićem. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Petena. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split i Rijeka mjere 26, Zagreb 23, u Osijeku je stupanj manje. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Zatim jugozapadni zapadni vjetar, na sjevernom dijelu jugo, najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.

doživjeti pravi gastro ugođaj uz zalazak sunca, tamburašku glazbu itd. itd. Pozivaju se dakle svi ljubitelji dobre hrane, druženja i ljetne atmosfere da se pridruže organizatorima na obali Podravskog mora, naravno Šodorice, i da uživate u ribljim specijalitetima, glazbi, plesu, zabavi, koliko čujem bit će fiš paprikaša, šarana na rašljama, pečene dravske ribe, a kaj se tiče uživancije, tu su naravno naši tamburaši iz Mjesečine, možete uživati u besplatnoj vožnji brodom po jezeru, kupati se na novo uređenoj plaži i jednostavno uživati u opuštenoj ljetnoj atmosferi. Sve počinje dakle danas od 18 sati, evo, vjerujem da će vrijeme poslužiti i da će biti prekrasno na našem Podravskom moru, na našoj Šodorici. Show must go on, jel? David Guetta i Galantis su ovo, Lighter, u 10 sati i 12 minuta.

0: Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010-83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
4: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
5: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
6: Volimo slušati.
5: Ovo je tvoja glazbena terapija.
6: Radio Drava.

0: Day Combs, ovo bili Control of Me. 10:30 AM, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Sve češća i dugotrajnija sušna razdoblja postaju jedan od najvećih izazova za poljoprivredu i upravljanje vodnim resursima. Upravo tim problemom bavi se međunarodni projekt Primes u kojem sudjeluje i Koprivničko-križevačka županija. O izazovima koje klimatske promjene donose poljoprivredi govorila je pročelnica Ivana Deskar.
2: Suša je svake godine sve češća pojava u Koprivničko-križevačkoj županiji. Proglašena je prošle godine 25. i 24. i 22. 23. su bile poplave, tako da je to postalo nažalost novo normalno i poljoprivrednicima jedino što preostaje je prilagoditi se na nju. Od obrade tla, novih oblika obrade tla, otpornih sorata, sustava navodnjavanja.
0: Više o ovoj temi u vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
4: Drava.

tej Gabby, mali nam, a odmah nakon stiže Eric Barben zajedno sa Majestic From Disco to Disco, a za disco u nastavku pobrinut će se naša Silva Jamršić koja se s vama druži do 16. Mi se ponovno čujemo za vikend i u subotu i u nedjelju. Woo!

0: Ovo su bili Gordo i Rainer Zonneveld, Loco Loco u 11 sati. Dobar dan svima, ja sam Silva i s vama sam danas do 16 sati. A pred nama je pretežno sunčan dan uz povremenu umjerenu naoblaku. Vjetar će uglavnom biti slab, a sredinom dana i poslije podne ponegdje će zapuhati umjeren jugozapadnjak. Temperature prave ljetne, maksimalac je između 28 i 31, a trenutno smo na 25.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: Evo što donosimo. Koprivničko-križevačka županija sudjeluje u projektu za upravljanje rizicima od suše. Više zna Sonja Kukovec.
3: Sve češća i dugotrajnija sušna razdoblja postaju jedan od najvećih izazova za poljoprivredu i upravljanje vodnim resursima. Upravo tim problemom bavi se međunarodni projekt PRIMES u kojem sudjeluje i Koprivničko-križevačka županija. Projekt okuplja 10 partnera iz Hrvatske, Italije, Grčke, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a provodi se do veljače 2027. U okviru projekta izrađuju se lokalni planovi upravljanja vodnim resursima te razvijaju digitalni alati poput aplikacije za rano upozoravanje na sušu i sustava za izračun vodnog otiska. O izazovima koje klimatske promjene donose poljoprivredi govorila je pročelnica Županijskog upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar.
4: Suša je svake godine sve češća pojava u Koprivničko-križevačkoj županiji. Proglašena je prošle godine 25. i 24. i 22. 23. su bile poplave, tako da je to postalo nažalost novo normalno i poljoprivrednicima jedino što preostaje je prilagoditi se na nju. Od obrade tla, novih oblika obrade tla, otpornih sorata, sustava navodnjavanja.
3: Koprivničko-križevačka županija ove je godine značajno povećala sredstva za razvoj poljoprivrede, a fokus je stavljen na male proizvođače, modernizaciju gospodarstva i dugoročnu održivost proizvodnje, dodala je Deskar.
4: Za sada svake godine Koprivničko-križevačka županija ima potpore male vrijednosti. Istaknula bih potporu ulaganja u materijalnu imovinu koja je trajala ove godine i poljoprivrednici su mogli tražiti sufinanciranje mehanizacije koja im može pomoći u konzervacijskoj poljoprivredi ili novim trendovima obrade tla, gdje mogu dobiti određeni postotak povrata iz županijskih sredstava. Osim toga, postoji i projekt sustava navodnjavanja.
3: Uz potpore i mjere, županija tako sudjeluje i u već spomenutom projektu PRIMES, čija ukupna vrijednost iznosi gotovo 1,5 milijuna eura. Cilj je omogućiti pravodobno prepoznavanje rizika od suše, ublažiti njezine posljedice te unaprijediti suradnju među institucijama. Koprivnička policija je sinoć oko 21 sat morala intervenirati zbog nedozvoljene uporabe pirotehnike. Naime, 43-godišnji muškarac je u dvorištu obiteljske kuće u Imrijovcu aktivirao 4 petarde kategorije F2, čija nabava, posjedovanje i uporaba za osobne potrebe nisu dopušteni građanima. Policijski službenici su mu sto oduzeli još 19 komada pirotehničkih sredstava iste kategorije. Protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom odjelu Općinskog suda zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. Pred nadležni prekršajni sud jučer je doveden 35-godišnji vozač koji je u srijedu malo prije ponoći u Koprivničkim Bregima vozio osobni automobil koprivničkih registracija pod utjecajem alkohola od 1,43 promila. Vozač je uhićen, a u žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim sudom kažnjen je novčanom kaznom od 940 eura, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Isto tako, jučer je pred nadležni sud doveden 65-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je u srijedu u 23 sata i 15 minuta u mjestu Donji Cubinec vozio osobni automobil pod vidnim utjecajem alkohola te se odbio podvrgnuti ispitivanju na prisutnost alkohola u organizmu. Vozač je uhićen te doveden na sud uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da se vozaču odredi zadržavanje u zatvoru od 15 dana, da ga se kazni kaznom zatvora od 45 dana i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. U žurnom postupku pred nadležnim sudom vozač je saslušan i rješenjem pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno. Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica poziva građane da se odazovu srpanjskim akcijama dobrovoljnog darivanja krvi koje će se održati idući tjedan od ponedjeljka do petka. Akcije će se provoditi većinom u prostorijama Koprivničkog Crvenog križa u Herešinskoj ulici 33 prema unaprijed utvrđenom rasporedu, dok će u petak 17. srpnja darivanje biti organizirano i u tvornici Juha i Vegete. Iz Crvenog križa podsjećaju da jedna doza krvi može spasiti čak 3 života, te pozivaju redovite darivatelje, ali i sve one koji žele prvi put darovati krv, da se uključe u ovu humanitarnu akciju i odvoje svega pola sata za plemeniti čin koji nekome može spasiti život. Na malo nogometnom terenu Koprivničkog stadiona jučer je nastavljen malo nogometni turnir županijskih klubova. 7. Studenac Pan Kup u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo iz Kunovca. Odigrano je 7 utakmica grupne faze, od toga 4 u seniorskoj i 3 u veteranskoj kategoriji. Kod seniora su 2 pobjede u prva 2 nastupa ostvarili igrači Drave iz Podravske Selnice koji su nadvisili Bratstvo i Lipu. Kunovčani su uvjerljivo porazili branitelja naslova Omladinac sa 6-2, dok je Tomislav minimalno sladao juniore Koprivnice. Kod veterana je Omladinac bio bolji od Zagorca, a Lunjkovec je izgubio od Reka, Brnice i Sloge. Turnir se nastavlja danas kada ćemo u seniorskom programu gledati dvoboj 2 Drave, potom zanimljiv ogled Drave iz Podravske Selnice i Omladinca, te sraz juniora Koprivnice i Starigrada. Kod veterana se susreću Sloga i Reka, Brnica, te Tomislav i Lunjkovec. Podsjetimo, finale turnira predviđeno je za 18. srpnja, a nagradni fond iznosi 15.000 eura. Od toga je za seniore osigurano 10.000, a za veterane 5.000 eura.
0: Toliko o našim vijestima u 11. Iduće poslušajte u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

U 11 sati i 14 minuta na Radio Dravi. Bili su ovo Jinx, Smijem se. Dobar dan još jednom svima. Silva je s vama sve do 16 sati. Petak je, još malo obaveza, još malo strpljenja, a onda kreću dva najbolja dana u tjednu. Vikend nam kuca na vrata, raspoloženje raste, a mi imamo savršenu pjesmu za taj osjećaj kad znaš da je najbolji dio tjedna upravo počeo. Ovo je za sve koji su već jednom nogom u slobodi. Slušamo Friday, I'm in love.

0: Do 15. srpnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, €1.99. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, €3.99. Windy sok, više vrsta, litra i pol, €1.39. Robin daje
1: više. U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kad

0: je Drava Plus.
1: U prostorijama županijske uprave održan je sastanak organizacijskog odbora povodom pripreme 28. dana voća Koprivničko-križevačke županije, tradicionalne manifestacije koja se već tradicionalno održava u Đurđevcu. Sastanak je otvorio predsjednik organizacijskog odbora Mario Rajn, koji je zahvalio svim članovima na dolasku, dosadašnjoj suradnji i doprinosu u pripremi manifestacije. Tijekom sastanka članovi su raspravljali o datumu održavanja, programu manifestacije te tehničkim i organizacijskim detaljima. Usuglašeno je da će se 28. dani voća održati 26. rujna na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu. Pozivaju se svi zainteresirani voćari, proizvođači voćnih prerađevina i obiteljska poljoprivredna gospodarstva da se prijave za sudjelovanje i izlaganje. Prijavnica je dostupna na stranicama županije.
0: Ovo je Drava Plus.

0: U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4,99 €, Vegeta 400 grama 2,79 €, naresci Podravka više vrsta 1,65 €. Robina je više.
1: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
2: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 €. Pašteta Podravka, više vrsta, 1,05 €. Linolada Duo, 700 grama, 5,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Radio koji s tobom živi.

sunčanom stranom na Radio Dravi. A naša sunčana Koprivnica ovih dana pleše u ritmu cijelog svijeta. Na Zrinskom trgu jučer je otvoren Međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje, a publiku su oduševili nastupi folklornih skupina iz Meksika, Čilea, Slovačke i Hrvatske. Atmosferu s otvorenja škicnite na našem portalu Drava Info. Večeras se festivalska atmosfera seli i u Sveti Ivan Žabno. U sportskoj dvorani osnovne škole Grigor Vitez od 20 sati i 15 minuta nastupit će iste skupine uz goste iz Austrije. A velika završnica čeka nas sutra od 20 sati i 30 minuta ponovno na Zrinskom trgu, kada će se bogatom programu pridružiti i folkloraši iz Slovenije. Tako da ako volite glazbu, ples i šarenilo različitih kultura, znate gdje ćete provesti večer. A mi idemo dalje, ovo su Kygo i Tina Turner, What's Love Got to Do With It, u 11 sati i 50 minuta na Radio Dravi. You love.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Kovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Šumski požar u Španjolskoj odnio najmanje 11 života. U tijeku uhićenja u bujama, Francuzi predvođeni Mbappeom ušli u polufinale svjetskog prvenstva. Hajduk otvorio evropsku sezonu pobjedom.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Najmanje 11 osoba smrtno je stradalo, a 19 je nestalo u ogromnom šumskom požaru na jugu Španjolske. Stotine vatrogasaca pokušavaju staviti požar pod nadzor. Čelnik regije Andaluzije Juanma Moreno izjavio je kako se čini da je požar izazvao pad dalekovoda. Plamen se potom proširio na šumovito područje u pokrajini Almeriji. Dugotrajan toplinski val s temperaturama oko 40 stupnjeva uzrokovao je ovog ljeta šumske požare diljem Europe. Vatrogasci se s vatrenom stihijom bore u Francuskoj i Portugalu.
3: Media servis. Vijesti.
5: Uhićenje hitne dokazne radnje od jutro su u bujama po nalogu USKOK-a u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Još nije poznato tko je sve uhićen i zbog čega točno. 24 sata neslužbeno doznaju da je riječ o proširenju istrage u slučaju malverzacija oko javnih zemljišta zbog kojih je ranije uhićena bivša pročelnica grada Buja Jelena Perosa, iako kažu da ona nije među uhićenima. Također ova akcija nije povezana sa slučajem Mile Kekina, supruga saborske zastupnice Ivane Kekin. Portal ujedno piše kako istraga navodno usmjerena na ured IDS-ovog gradonačelnika Buja Fabricija Vižintina, međutim službene potvrde još nema.
3: Media servis. Vijesti.
5: Prijevremeni parlamentarni izbori i predsjednik Zoran Milanović kao mogući novi premijer tema je koja se ovih dana provlači po medijima. A glavno pitanje je li riječ o probnom balonu ili stvarnoj nakani, kome je u interesu da se o ovoj temi govori. Iako sam Milanović tu mogućnost odbacuje, ne zaboravlja se 2024. i njegov pokušaj da izađe na izbore kao premijerski kandidat SDP-a i Možemo, u čemu ga je spriječio Ustavni sud, budući da je u to vrijeme još obnašao funkciju predsjednika u prvom mandatu. Za Media Servis situaciju su komentirali komunikacijski stručnjaci Tomislav Klauški i Maro Alavanja.
6: S obzirom na činjenicu da HDZ-u već neko ime pada rejting, nisam siguran da se Andrej Plenković u toliko žuri na izbore, odnosno druga bi varijanta bila da bi mogao izaći na izbore sada dok mu rejting nije još dodatno pao, dok se oporba još dodatno nije digla u tim anketama. Mi vrlo rijetko imamo prijevremene izbore, tako da je teško očekivati da ćemo to imati i ovaj put.
7: Ovo su sve probni baloni i pitanje je zapravo od kuda oni dolaze. Priča se o utjecaju eventualne nezavisne liste Zorana Milanovića na izbore. To je jako, jako puno špekulacija oko koje se zapravo po meni pokušava iskonstruirati nekakav push dodatni za Zorana Milanovića da zapravo zbilja i ode u tu utrku.
3: Media servis. Vijesti.
5: Zagrebu je održan komemorativni skup povodom 31. obljetnice genocida u Srebrenici. Srebrenica je povijesna opomena što se dogodi kada izostane čovječnost, a zakažu međunarodni mehanizmi, rekao je tim povodom ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Mi u Hrvatskoj itekako smo svjesni duboke rane koju ostavlja rat, poručuje predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Podsjetimo, obljetnica Srebrenice obilježava se 11. srpnja kada su 1995. pripadnici vojske i policije bosanskih Srba počinili genocid nad Bošnjacima. Procjenjuje se da je tijekom 10 dana ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Dodajmo i da je Jandroković komentirao i rezoluciju Hrvatskog sabora o snaživanju političkog položaja Hrvata u BiH koju će HDZ-ov koalicijski partner DP tijekom dana uputiti u saborsku proceduru.
8: Proveli smo konzultacije, došli smo do obostrano prihvatljivih rješenja i u utorak ćemo o tome raspravljati i vjerujem da će ta rezolucija biti izglasana. To je koalicija, svako u toj koaliciji ima neka svoja viđenja, svoje stavove, svoje političke interese, ali uvijek treba doći do kompromisa koji je prihvatljiv za sve. Ovo je široka koalicija, kao što znate, i vjerujem da ćemo iznjedriti jedno rješenje i rezoluciju koja će biti prihvatljiva za sve, a isto tako korisna za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini.
0: Media servis. Vijesti.
5: Iran je nakon više od tjedan dana pogrebnih ceremonija pokopao bivšeg vrhovnog vođu Ali Hameneija 4 mjeseca nakon njegova smaknuća u izraelskom napadu. U isto vrijeme sukobi Irana i SAD-a se nastavljaju nakon što su Amerikanci pogodili oko 90 ciljeva duž iranske obale u Hormuškom tjesnacu, dok je Iran odgovorio gađanjem vojnih ciljeva u zemljama diljem zaljeva. Iako su napadi na iranske gradove zabilježeni kasnije u četvrtak, jedan američki dužnosnik negirao je umješanost SAD-a, unatoč tome što američki predsjednik Donald Trump proglasio propast primirja dviju strana. Washington je prema riječima drugog dužnosnika i dalje predan pronalaženju rješenja, te tvrdi da se tehnički razgovori nastavljaju.
0: Sport. Prvi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva su igrači Francuske koji su u Bostonu nadigrali Maroko s 2-0 u reprizi polufinala s prošlog prvenstva. Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis. Kylian Mbappe ponovno je bio heroj za Francuze, jer zabio je i asistirao u ovom 2-0 slavlju. Mbappe je pogodio za vodstvo u 60. minuti, iako su se u početku akcije Marokanci žalili na igranje rukom Rabioa, ali ta situacija se nije ni pregledavala. Za 2-0 je 6 minuta kasnije pobjedu potvrdio Ousmane Dembele, a treba reći i da je Mbappe u 28. promašio kazneni udarac. Francuzi u polufinalu čekaju boljeg iz ogleda Španjolske i Belgije, koji se igra danas u Los Angelesu u 21 sat. Na drugoj strani ždrijeba četvrtfinale igraju Norveška-Engleska te Argentina-Švicarska. Nakon 9 godina provedenih na klupi vaternih, Zlatko Dalić je odlučio napustiti mjesto izbornika. Svjetsko srebro i bronca te srebro u Ligi nacija ostavština je Dalića, najuspješnijeg hrvatskog izbornika. Hrvatski nogometni trener Branko Ivanković za Media servis je dao svoj komentar.
9: U tih 9 godina napravio čudesne rezultate uz Dešampa, najbolji izbornik svijeta u zadnjih 20 godina, da ne idem u daljnju prošlost.
0: Dalić je pohvale dobio i od strane predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
10: Dalić je od jednog ne pretjerano upečatljivog trenera u 50 i nekoj godini života postao planetarna zvijezda s pokrićem. Čas svima, ali biti drugi na svijetu u nogometu, to je čudo.
0: Dalićev nasljednik još uvijek nije službeno poznat, iako je sve izglednije da će to biti Slaven Bilić. Startala je nova europska sezona, a od hrvatskih klubova prvi je krenuo Hajduk, koji je na domaćem terenu na Poljudu s 2-0 pobjedio slovačku Žilinu u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige. Golove su zabijali Brajković i Dalison.
11: Odigrali smo jednu odličnu utakmicu, stvorili smo dosta šansi, mogli smo zabiti više. Nadam se da ćemo iduću to nadoknadi sve, a za pogodak to često radim tu lijevu nogu na treningu i eto, vratilo se.
0: Rekao je strijelac Brajković. Uzvrat se u Slovačkoj igra idućeg četvrtka. Za Media servis Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
12: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik 32, Šibenik i Split 30, Rijeka i Zadar 28, Osijek i Sisak mjere 27, Bjelovar i Slavonski Brod 26, u Karlovcu, Varaždinu i Zagrebu je 25 stupnjeva. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Zatim jugozapadni i zapadni vjetar, na sjevernom dijelu jugo, najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 stupnjeva.
12: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €. Robin daje
1: više. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat

0: u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Dizajnerski stol i stolice, izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
4: Radio Drava.

0: Doveli su nas do još jedne Drave Plus. Dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U prostorima Koprivničko-križevačke županije konstituiran je koordinacijski tim za promicanje dojenja koji će koordinirati i pratiti aktivnosti usmjerene na potporu dojenju u sklopu nacionalnog programa promicanja dojenja. Za voditeljicu tima imenovana je Andreja Novak, a za zamjenicu Renata Pintar, obje iz Županijskog doma zdravlja. U tim su imenovani i predstavnici Opće bolnice dr. Tomislav Bardek, Doma zdravlja te Koprivničko-križevačke županije. Voditeljica Andreja Novak zahvalila je na ukazanom povjerenju te izrazila uvjerenje da će zajedničkim radom dodatno osnažiti sustav podrške majkama i obiteljima u županiji. Više o ovoj temi donosimo u vijestima u 13 sati.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo dalje uz Sophie Ellis Baxter. Ovo je Freedom of the Night.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom Gradske minute.
1: Dragi slušatelji, na početku smo još jednih gradskih minuta, a s nama je danas zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
1: Evo za početak osvrnimo se malo na radove na dogradnji osnovne škole Braća Radić. Recite u kojoj su fazi.
2: Evo, produljili smo aneksom ugovora rok za izvođenje radova na zahtjev izvođača do 12.8. Planiramo tehnički pregled izvršiti do 20.8. Ako ne bude nekih značajnih nedostataka, dozvola će se ishoditi do kraja kolovoza. Što se tiče samih nabava za opremu škole, one su odrađene, ugovori su potpisani i sama oprema polako dolazi i smješta se u dio škole, naravno ovaj koji već je postojeći. Tako da kako radovi zapravo će završavati u pojedinim dijelovima škole, segmentno će se sama škola opremati. Da podsjetim, samo ona je u 100% iznosu sufinancirana iz fondova Europske unije, iz NPO-a, više od 12 milijuna eura je povučeno za tu svrhu. Tako da se veselimo i mislim da evo nema nikakvog mjesta panici. Nadamo se da ne bi bilo ni požara ni poplave. To su jedina dva razloga zbog kojih bi se nešto moglo produljiti.
1: Paralelno s radovima na dogradnji osnovne škole Braća Radić, tijekom ljeta planirani su i radovi na sve tri područne škole. Kako tamo stoje stvari i što je sve planirano?
2: Ide sve predviđenim tempom, naime svaki od tih ugovora koji su nam odobreni, znači za sufinanciranje izgradnje tih područnih škola, je imao svoju dinamiku, nisu svi potpisani, odnosno nisu nam odluke bile uručene odjednom, tako da kako je koji ugovor dolazio, mi smo raspisivali nabave za izvođača radova u Reki koja je bila zapravo prva potpisana. Radovi kreću sljedeći tjedan. U područnoj školi Jagnjedovec trenutno je u tijeku sama nabava, ocjenjuju se ponude i nakon potpisa ugovora kreće se u gradnju potpuno nove škole na područnoj škole Jagnjedovec, a sam Stari Grad trenutno se još je otvorena javna nabava za radove i kroz ljeto će biti otvaranje ponuda, tako da ćemo evo s početkom jeseni imati taj ugovor potpisan i u tim nekakvim rokovima će i same područne škole biti rekonstruirane, dograđene, odnosno u slučaju područne škole Jagnjedovec su potpunosti izgrađena nova škola.
1: Uz sve to, iako smo o ovoj temi govorili i u prošloj emisiji, važno je ponovno podsjetiti da učenici i ove godine dobivaju besplatne bilježnice i radne bilježnice. Tko sve ostvaruje to pravo i što je sve uključeno?
2: Pa mi zapravo smo gledali malo kako to drugi gradovi hendlaju, budući da same radne bilježnice iznose nekih 50% cijene udžbeničkog paketa i zbog toga da dakle, u potpunosti one budu besplatne udžbenici i radne bilježnice za obitelji u Koprivnici smo odlučili i taj dio sufinancirati, vrijednost je oko 160 tisuća eura za nabavu radnih bilježnica, a i naravno to pravo ostvaruju svi. Dok s druge strane obične bilježnice su svake godine sponzorski, damo ih tiskati, povećavamo ih također svake godine, ove godine ćemo imati 2500 paketa, a partneri ove godine su Podravka, Podravska banka, KC Vode, Komunalac, Pevex, Coming, Tehnika, Enter, OTP banka, Hartman, Sveučilište Sjever, Nexus Produkcija i Pobis. Evo, ovo je 8. godina kako financiramo radne bilježnice, dok Ministarstvo znanosti financira udžbenike, a ovaj projekt samih bilježnica je već, ja mislim, tradicionalno još malo pa punoljetan.
1: Evo, obnavljaju se i objekti dječjih vrtića. Koji su sve vrtići obuhvaćeni radovima i što se točno radi?
2: Ja ne znam je li vi imate radove kroz ljeto doma. Mi uvijek neke farbamo kroz ljeto i popravljamo. Tako i mi popravljamo zapravo naše dječje vrtiće. Ove godine imamo kroz ljeto radove na dva jaslička objekta. Jedan je Vjeverica na Vinici, gdje radimo rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije s uređenjem sanitarnih prostora u jasličkim skupinama. Tamo je ugovoreno radovi u vrijednosti 67 tisuća eura, dok na objektu Bubamara, to je one stare jaslice u centralnom objektu Tratinčica, kroz ljeto će se raditi mijenjati vanjska stolarija i urediti i unutarnji prostor, malo osvježiti da našim jasličarcima bude ljepše. Tu je vrijednost radova 35 tisuća eura. Još trebam reći zapravo da i vrtić Podravskog sunca našeg centra za odgoj i obrazovanje isto tako ide u dogradnju, tako da tu će se još jedna prostorija, odnosno dnevni boravak za najmanje napraviti. Vrijednost je procijenjena oko 135 tisuća eura.
1: I evo za kraj, jučer je na Zrinskom trgu vladala odlična atmosfera, otvoren je 19. međunarodni festival iz Bakine škrinje koji je ujedno dio programa ljeta na Zrinskom. Kakvi su prvi dojmovi i što nas sve očekuje tijekom ljeta?
2: Ili nisam, jeste bili vi?
1: Nisam bila, ali evo, sutra ću otići pogledati na gala večer.
2: Treba malo ići ih vidjeti. Doista su, ja mislim, publiku su oduševili folklorna skupina koja je došla sa uskršnjih otoka, dakle Čile. Bila nam je i konzulica Čilea u publici posjetiti svoju skupinu. Bili su silno zgodni i ispričala nam je da je zapravo jako teško doći do tog otoka. Imate 5 sati leta od Čilea u sred Pacifika i da zapravo oni dosta ograničavaju ljudima da dolaze tamo u posjetu zbog dosta osjetljive flore, faune i tak. Oni su bili spektakularni. Publika je, ja mislim, najvećim pljeskom nagradila Meksikance, koji su bili jako, doista mislim, najveća skupina, ali naravno imali smo i predstavnike iz Hrvatske, to su bili folklorni sastavi iz Karlovca i naš domaćin folklorni ansambl Koprivnica te folklorno društvo iz Slovačke. Što se tiče ostatka ljeta, evo, ja bih pozvala danas na večer, zapravo već u 6 sati možete se pridružiti jednom obilasku Koprivnice kroz Krležin, da tak velim, itinerer od 18 sati, Krležin plan grada Koprivnice, šetnja lokacijama koje su bile spominjane u njegovim dijelima, odnosno koje on osobno posjetio. Na večer se u 20 sati u galeriji Koprivnica otvara izložba radova različitih umjetnika koji su ove godine radili specifično za festival Krležin festival, Zagrebački Krležin festival, svoje radove. Tako da u 20 sati otvorenje izložbe, u 21 sat u dvorištu galerije imamo i Nimet cvetjem ni pravice, jednu predstavu, pa evo, sve pozivam da dođu. A tijekom ljeta već nam uobičajeno programi su sa dječjim predstavama. Imamo kino pod zvijezdama, ove godine prošireno i na bazene Cerine. Isto tako su partiji, ja mislim, svaki vikend na bazenima, pa ako ste mlađi ili skloni tome, evo, pozivamo vas i na to. Brojne radionice i ovo ljeto od danas se zapravo može, malo smo dodatno ukrasili gradski park. Naša umjetnica Gordana Špoljar-Andrašić je svojim ljetnim mobilima malo nam ukrasila gradski park da bude malo arti više. Pa sve do renesansnog festivala, nešto, ja ću reći, onak intimniji koncerti, kazališne predstave. Naravno, svi mladi koji se tako osjećaju pozvani su u zadnjem vikendu 7. mjeseca na Rock Live festival, koji je ove godine odličan i brojni. I evo, u tom ritmu do velikih koncerata koji će biti od 22. do 24. 8. u Koprivnici.
1: U svakom slučaju jedno stvarno sadržajno ljeto u Koprivnici je pred nama. Dogradonačelnice Ostriže, hvala vam na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vama, lijep pozdrav svima i ugodan vikend.
0: Gradske minute. Stišaj buku u glavi. Buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava. Drava.

0: Blank Face za kraj još jednog sata. U nastavku dana bit će nam pretežno sunčano uz povremenu umjerenu na oblaku. Ipak u poslijepodnevnim satima lokalno je mogući kratkotrajni pljusak, pa neka kišobrana bude pri ruci za svaki slučaj. Vjetar će biti uglavnom slab od sredine dana i poslijepodne ponegdje će zapuhati umjeren jugozapadnjak. Maksimalac između 28 i 31, a trenutno smo na 27 celzića.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 13 sati, evo što donosimo. Andreja Novak postavljena na čelo novoosnovanog koordinacijskog tima za promicanje dojenja. Više zna Sonja Kukovec.
3: U prostorima Koprivničko-križevačke županije konstituiran je koordinacijski tim za promicanje dojenja koji će koordinirati i pratiti aktivnosti usmjerene na potporu dojenju u sklopu nacionalnog programa promicanja dojenja. Za voditeljicu tima imenovana je Andreja Novak, a za zamjenicu Renata Pintar, obje iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. U tim su imenovani i predstavnici Opće bolnice dr. Tomislav Bardek, Doma zdravlja te Koprivničko-križevačke županije. Voditeljica Novak zahvalila je na ukazanom povjerenju te izrazila uvjerenje da će zajedničkim radom dodatno osnažiti sustav podrške majkama i obiteljima u županiji. Na sjednici je predstavljeno i dosadašnje djelovanje na području promicanja dojenja uz isticanje dobre suradnje s udrugama Klub koji rode te sudjelovanja u edukacijama i projektima. Predstavnici zdravstvenih ustanova upozorili su da se udio isključivo dojene djece značajno smanjuje tijekom prvih 6 mjeseci života, zbog čega su edukacija i stručna podrška roditeljima od posebne važnosti. Istaknuti su i besplatni trudnički tečajevi koji se provode u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu. Župan Tomislav Golubić na sjednici je istaknuo da je promicanje dojenja važna javnozdravstvena tema, te naglasio da dojenje nije samo način prehrane djeteta, već važan temelj njegova zdravstvenog, emocionalnog i psihološkog razvoja. Zaključio je da stručna podrška majkama i obiteljima u prvim mjesecima roditeljstva ima veliku vrijednost. Međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje svečano je otvoren sinoć na Zrinskom trgu u Koprivnici. Tijekom večeri svoju su folklornu baštinu prikazale skupine iz Meksika, Čilea, Slovačke i Hrvatske. O značaju ovog festivala više nam je rekla jedna od glavnih organizatorica Nada Šešić, predsjednica folklornog ansambla Koprivnica.
4: Festival je međunarodno priznata manifestacija, manifestacija koja Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju pretvara u svjetsku pozornicu tradicijske kulture i umjetnosti. Festival svakako promovira naš grad i županiju kao otvorenu, gostoljubivu i međunarodnu prepoznatljivu destinaciju. Ja uvijek volim reći, svi ti međunarodni festivali su zaista prekrasna mjesta susreta tradicijske kulture i umjetnosti zemalja sudionica različitih naroda iz različitog dijela svijeta. To je mjesto upoznavanja različitosti, mjesto razvijanja tolerancije, mjesto gdje se razvija razumijevanje, poštovanje, gdje se razvijaju i šire prijateljstva. U svakom slučaju festival ima puno važnih uloga u svojoj organizaciji.
3: Druga koncertna večer održat će se danas u sportskoj dvorani osnovne škole Grigor Vites u Svetom Ivanu Žabnu s početkom u 20 sati i 15 minuta, a već spomenutim skupinama pridružit će se grupa iz Austrije. Gala večer festivala na rasporedu je sutra ponovno na Zrinskom trgu u Koprivnici s početkom u 20 sati i 30 minuta. Već predstavljenim skupinama na pozornici će se pridružiti i izvođači iz Slovenije. U županijskoj upravi održan je sastanak organizacijskog odbora povodom pripreme 28. dana voća Koprivničko-križevačke županije, manifestacije koja se već tradicionalno održava u Đurđevcu. Sastanak je otvorio predsjednik organizacijskog odbora Mario Rajn, koji je zahvalio svim članovima na dolasku, dosadašnjoj suradnji i doprinosu u pripremi manifestacije. Tijekom sastanka članovi su raspravljali o datumu održavanja, programu manifestacije te tehničkim i organizacijskim detaljima. Usuglašeno je da će se 28. dan voća održati 26. rujna na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu. Pozivaju se stoga svi zainteresirani voćari, proizvođači voćnih prerađevina i obiteljska poljoprivredna gospodarstva da se prijave za sudjelovanje i izlaganje. Prijavnica je dostupna na stranicama županije. Podsjetimo, Dan voća je jedna od najznačajnijih županijskih manifestacija izlagačko-prodajnog karaktera posvećena promociji proizvodnje voća, voćnih prerađevina i domaćih proizvoda. Manifestacija će i ove godine okupiti brojne obiteljske poljoprivredne gospodarstvenike, proizvodnje proizvođače i izlagače koji će predstaviti svoje proizvode. Pred nadležni prekršajni sud jučer je doveden 35-godišnji vozač koji je u srijedu malo prije ponoći u Koprivničkim Bregima vozio osobni automobil koprivničkih registracija pod utjecajem alkohola od 1,43 promila. Vozač je uhićen, a u žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim sudom kažnjen je novčanom kaznom od 940 eura, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Isto tako, jučer je pred nadležni sud doveden 65-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je u srijedu u 23 sata i 15 minuta u mjestu Donji Cubinec vozio osobni automobil pod vidnim utjecajem alkohola te se odbio podvrgnuti ispitivanju na prisutnost alkohola u organizmu. Vozač je uhićen te doveden na sud uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da se vozaču odredi zadržavanje u zatvoru od 15 dana, da ga se kazni kaznom zatvora od 45 dana i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. U žurnom postupku pred nadležnim sudom vozač je saslušan i rješenjem pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno. Nogometaši Močila u narednim tjednima odigrat će niz pripremnih utakmica i turnira uoči početka nove sezone. Prvo je na rasporedu turnir u Močilama 24. i 25. srpnja, na kojem će uz domaćina nastupiti i Miklenovec, Starigrad te Koprivnički Bregi. Početkom kolovoza Močile će sudjelovati i na turniru u Miklenovcu, nakon čega slijede 2 prijateljske utakmice. 5. kolovoza protiv Cirkovljana na domaćem terenu te 8. kolovoza gostovanje u Kunovcu. Nakon toga, 15. kolovoza, slijedi već tradicionalni sportsko-društveni događaj u sklopu proslave Velike Gospe. Iz kluba pozivaju sve navijače da dođu na utakmice i pruže podršku momčadi u završnim pripremama za novu natjecateljsku sezonu.
0: Toliko u našim vijestima u 13. Hvala ti, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

dobra stvar u 13 sati i 12 minuta. Eto nas u još jednom poslijepodnevu na Radio Dravi. Ako ste se pitali što raditi ovog vikenda, odgovor je jednostavan. Ljeto na Zrinskom ima baš sve. Današnji dan je primjerice krcat događanjima, od radionice što sve mogu roboti preko kazališta, izložbi i programa u sklopu festivala Miroslav Krleža, pa do partija petkom na Cerinama. Subota donosi kreativnu radionicu za klince, vinsku šetnju za velike i večer ispunjenu folklorom, a nedjelja je u gradskom parku rezervirana za one najmlađe. Na pozornicu stižu tri praščića u izvedbi udruge Žena Ivanečko srce, pa smijeha, pjesme i zabave sigurno neće nedostajati. Ukratko, ako ostajete u Koprivnici, razloga za dosadu ovog vikenda stvarno nema. Detaljan program Ljeta na Zrinskom pronađite na stranicama grada Koprivnice i turističke zajednice grada Koprivnice, a fotogalerije sa svih događanja pratite na našem portalu Drava Info. Ajmo malo 90. Ovo je Edwin Collins, slušamo A Girl Like You.

0: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 euro i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, euro i 99 centi. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, 3 euro i 99 centi. Vindi sok, više vrsta, litra i pol, 1 euro i 39 centi.
3: Robina je više.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru.
3: Supernova.
4: Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4,99 €, Vegeta 400 grama 2,79 €, naresci Podravka više vrsta 1,65 €. Robin daje više.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Radio Drava.

Just the girl. 13 sati i 49 je minuta. Već od ponedjeljka kreću nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica. Krv će se darivati od 13. do 17. srpnja u prostorijama Crvenog križa u Herešinskoj 33, a posljednjeg dana akcija će biti organizirana i u tvornici Juha i Vegete. Ako ste već darivatelj, znate koliko to znači, znate već i čitavu proceduru, a ako još niste, možda je baš ovo pravi trenutak za prvo darivanje. Jedna doza krvi može spasiti čak 3 života, a za to je potrebno svega 30 minuta. Mi idemo dalje uz Eni Jurišić, slušamo novu stvar, Pjesak.

0: stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. Započeli su radovi na obnovi sportske građevine i uređenju sustava navodnjavanja nogometnog igrališta u Virju. Projekt vrijedan gotovo 130 tisuća eura provodi se uz potporu Ministarstva turizma i sporta, koje će osigurati malo više od 80 tisuća eura kroz program sufinanciranja izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina. Obnovom će se urediti slačionice, zamijeniti instalacije, obnoviti fasada te rekonstruirati sanitarni čvor za posjetitelje. Uz to, nogometno igralište dobit će novi sustav navodnjavanja, čime će se poboljšati uvjeti za korištenje sportskog terena i unaprijediti sportska infrastruktura. Općina Legrad dobila je 50 tisuća bespovratnih sredstava u okviru pilot programa Ministarstva demografije i useljeništva za poticanje povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog iseljeništva. Ugovori o dodjeli sredstava uručeni su predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave na svečanosti u Zagrebu, a Legrad je ostvario najviši pojedinačni iznos potpore među korisnicima programa. Sredstva će biti usmjerena na aktivnosti kojima će se unaprijediti uvjeti za povratak iseljenika i njihova integracija u lokalnu zajednicu, čime općina nastavlja svoje aktivnosti usmjerene na demografsku revitalizaciju i stvaranje boljih uvjeta za život. Općina Podravske Sesvete i ove će godine financirati kupnju radnih bilježnica i ostalih školskih pomagala za sve učenike područne škole Podravske Sesvete. Financiranjem su obuhvaćene radne bilježnice, likovne mape, zemljopisni atlas i kutije za tehničku kulturu, a potrebna pomagala učenike će dočekati na školskim klupama prvog dana nove nastavne godine. Ovom mjerom općina nastavlja pružati podršku učenicima i njihovim obiteljima te pridonositi stvaranju jednakih uvjeta za obrazovanje. Općina Koprivnički Ivanec obavještava sve mještane općine i ostale zainteresirane da je puštena u rad aplikacija za rezervaciju termina na teniskom terenu i objektu u sportskom centru Goričko. Za korištenje aplikacije potrebno je najprije izvršiti registraciju s korisničkim imenom i lozinkom, nakon čega će korisnici moći rezervirati dostupne termine. Iz općine pozivaju se zainteresirane da iskoriste ovu novu mogućnost i jednostavnije planiraju svoje sportske aktivnosti. Karting staza Kočoderice ove će nedjelje ugostiti četvrtu nagradu općine Drnje, koja se vozi u sklopu treće utrke ovogodišnjeg prvenstva Hrvatske te otvorenog prvenstva Zagreba u kartingu. Na stazi se tako očekuje nastup najboljih hrvatskih vozača koji će se boriti za nove bodove u prvenstvu. Manifestaciju podupiru Koprivničko-križevačka županija, Županijska turistička zajednica i općina Drnje, koje kontinuirano ulažu u razvoj kartinga i sportskog turizma u Podravini. Program počinje u nedjelju u jutarnjim satima službenim treningom i kvalifikacijama, dok je svečano otvorenje predviđeno u 12 sati i 45 minuta. Nakon toga slijede dvije bodovne utrke u svim natjecateljskim klasama, koje će publici ponuditi uzbudljiva nadmetanja i borbu. Ulaz je slobodan za sve posjetitelje. Ljubitelji prirode i rekreacije i ove će se godine okupiti na tradicionalnom planinarskom pohodu Novigradskim stazama, koji će se održati ove subote u organizaciji HPD-a Bilo Koprivnica i planinarske skupine iz Novigrada Podravskog. Okupljanje sudionika bit će kod nogometnog stadiona Stjepan Mikor u Novigradu Podravskom od 6 do 6.30, nakon čega započinje pohod. Sudionike očekuje lagana pješačka staza kroz prirodne ljepote Novigradskog kraja i okolice u trajanju od oko 5 sati uz više odmora. Organizatori preporučuju u osnovnu planinarsku opremu, zaštitu od sunca i kiše te dovoljno hrane i pića. Pohod će voditi iskusni planinarski vodič Renato Rac. Na području općine Molve večeras od 20 sati pa do ponoći provodit će se adulticidni tretman suzbijanja komaraca. Dezinsekcija će se obavljati na području cijele općine postupkom hladnog ULV zamagljivanja sa zemlje, a iz općine ističu da će se koristiti insekticidi koji imaju odobrenje Ministarstva zdravstva, biorazgradivi su te predstavljaju neznatnu opasnost za ljude i okoliš. Pčelare mole da tijekom provođenja tretmana zatvore pčele u košnice kako bi ih zaštitili. Toliko u današnjim općinskim vijestima.
0: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

bio je ovo Somber 12 to 12 u 14 sati i 13 minuta. E sad, ako vam u podrumu, štaglju, klijeti ili dvorištu stoji kakva stara drvena bačva ili kaca i već godinama skuplja prašinu, možda je upravo došlo njezino vrijeme za povratak na veliku scenu. Naime, organizatori renesansnog festivala traže stare bačve i kace za premnine najmanje 300 litara kako bi njima uredili festivalski prostor i stvorili pravi srednjovjekovni ugođaj na koprivničkim bedemima. Donirati ih možete na reciklažnom dvorištu u Herešinu, a akcija traje do prikupljanja potrebnog broja. Tako da evo, ko zna, možda će baš vaša stara bačva ove godine postati zvijezda renesansnog festivala. A kad smo kod zvijezdi, o njima pjevaju Simply Red u pjesmi Stars.

0: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Purple Disco Machine i Sophie and the Giants, ovo je Hypnotized. Točno je 2:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Knjižnica i čitaonica Fran Galović u subotu 25. srpnja od 9 do 12 sati u Gradskom parku organizira prvu ovogodišnju ljetnu tržnicu knjiga i buvljak. Knjižnica će prodavati otpisane i darovane knjige po cijeni već od 1 eura, a građani će moći ponuditi svoje knjige, slikovnice, stripove, gramofonske ploče, CD-ove, rukotvorine, te rabljenu odjeću i druge predmete. Prijave za sudjelovanje nisu potrebne, no izlagači trebaju donijeti vlastite stolove ili stalke za izlaganje.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Energe s trgovinama do sredine srpnja. Potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
3: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Rockstar u 14:49. A svijet je dobio sasvim jednu neočekivanu rock zvijezdu i zove se Neil The Seal. Tuljan težak gotovo jednu tonu već neko vrijeme zabavlja stanovnike australske Tasmanije. Umjesto da odmara na plaži, Neil redovito odlazi u grad i pod navodnicima terorizira stanovnike. Drugim riječima, izležava se na cestama, penje na automobile i prikolice, te svojim neočekivanim posjetima izaziva pravi kaos. A lokalne službe često moraju dolaziti kako bi ga nježno usmjerile natrag prema moru. Stručnjaci pritom podsjećaju da je riječ o divljoj životinji kojoj treba dati dovoljno prostora bez obzira na to koliko simpatično izgledao. Sad si zamisli taj prizor, probudiš se, ideš na posao i nasred ceste vidiš tuljana od jedne tone kojem ne mreš apsolutno ništa. Društvene mreže pak su pune njegovih avantura. Neil je postao pravi hit baš zato što živi po svom, bez puno razmišljanja, bez straha i potpuno opušteno. Zato ovog ljeta budite barem malo poput njega, neustrašivi, znatiželjni i spremni za male avanture.

0: Belong Together za kraj sata. Brzinski pogled na vremensku prognozu prije vijesti Radio Drave. Pred nama je pretežno sunčan dan uz povremeno umjerenu na oblaku. Vjetar će uglavnom biti slab, ponegdje umjeren jugozapadnjak, a trenutno mjerimo 28 celzića u gradu i okolici. 15 nam je sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Evo što smo pripremili. Koprivničko-križevačka županija sudjeluje u projektu za upravljanje rizicima od suše. Više zna Sonja Kukovec.
2: Sve češća i dugotrajnija sušna razdoblja postaju jedan od najvećih izazova za poljoprivredu i upravljanje vodnim resursima. Upravo tim problemom bavi se međunarodni projekt PRIMES u kojem sudjeluje i Koprivničko-križevačka županija. Projekt okuplja 10 partnera iz Hrvatske, Italije, Grčke, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a provodi se do veljače 2027. U okviru projekta izrađuju se lokalni planovi upravljanja vodnim resursima te razvijaju digitalni alati poput aplikacije za rano upozoravanje na sušu i sustava za izračun vodnog otiska. O izazovima koje klimatske promjene donose poljoprivredi govorila je pročelnica Županijskog upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar.
3: Suša je svake godine sve češća pojava u Koprivničko-križevačkoj županiji. Proglašena je prošle godine 25. i 24. i 22. 23. su bile poplave, tako da je to postalo nažalost novo normalno i poljoprivrednicima jedino što preostaje je prilagoditi se na nju. Od obrade tla, novih oblika obrade tla, otpornih sorata, sustava navodnjavanja.
2: Koprivničko-križevačka županija ove je godine značajno povećala sredstva za razvoj poljoprivrede, a fokus je stavljen na male proizvođače, modernizaciju gospodarstva i dugoročnu održivost proizvodnje, dodala je Deskar.
3: Za sada svake godine Koprivničko-križevačka županija ima potpore male vrijednosti. Istaknula bih potporu ulaganja u materijalnu imovinu koja je trajala ove godine i poljoprivrednici su mogli tražiti sufinanciranje mehanizacije koja im može pomoći u konzervacijskoj poljoprivredi ili novim trendovima obrade tla gdje mogu dobiti određeni postotak povrata iz županijskih sredstava. Osim toga postoji i projekt sustava navodnjavanja.
2: Uz potpore i mjere županija tako sudjeluje i u već spomenutom projektu PRIMES čija ukupna vrijednost iznosi gotovo 1,5 milijuna eura. Cilj je omogućiti pravodobno prepoznavanje rizika od suše, ublažiti njezine posljedice te unaprijediti suradnju među institucijama. U županijskoj upravi održan je sastanak organizacijskog odbora povodom pripreme 28. dana voća Koprivničko-križevačke županije, manifestacije koja se već tradicionalno održava u Đurđevcu. Sastanak je otvorio predsjednik organizacijskog odbora Mario Rajn, koji je zahvalio svim članovima na dolasku, dosadašnjoj suradnji i doprinosu u pripremi manifestacije. Tijekom sastanka članovi su raspravljali o datumu održavanja, programu manifestacije te tehničkim i organizacijskim detaljima. Usuglašeno je da će se 28. dan voća održati 26. rujna na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu. Pozivaju se stoga svi zainteresirani voćari, proizvođači voćnih prerađevina i obiteljska poljoprivredna gospodarstva da se prijave za sudjelovanje i izlaganje. Prijavnica je dostupna na stranicama županije. Podsjetimo, Dan voća je jedna od najznačajnijih županijskih manifestacija izlagačko-prodajnog karaktera posvećena promociji proizvodnje voća, voćnih prerađevina i domaćih proizvoda. Manifestacija će i ove godine okupiti brojne obiteljske poljoprivredne gospodarstvenike, proizvođače i izlagače koji će predstaviti svoje proizvode. Koprivnička policija je sinoć oko 21 sat morala intervenirati zbog nedozvoljene uporabe pirotehnike. Naime, 43-godišnji muškarac je u dvorištu obiteljske kuće u Imbrijovcu aktivirao 4 petarde kategorije F2, čija nabava, posjedovanje i uporaba za osobne potrebe nisu dopušteni građanima. Policijski službenici su mu s to oduzeli još 19 komada pirotehničkih sredstava iste kategorije. Protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom odjelu Općinskog suda zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. Od ponedjeljka 13. srpnja privremeno se mijenja vozni red besplatnog javnog gradskog prijevoza električnim autobusima Busko. Kako govore iz komunalca, Busko će do 23. kolovoza prometovati samo u jutarnjoj smjeni prema ljetnom voznom redu. Nakon ljetne prilagodbe, od ponedjeljka 24. kolovoza Busko ponovno prelazi na redoviti vozni red s jutarnjim i poslijepodnevnim polascima. Detaljan ljetni raspored vožnje dostupan je na mrežnim stranicama komunalca. Na malo nogometnom terenu Koprivničkog stadiona jučer je nastavljen malo nogometni turnir županijskih klubova. Sedmi studenac Span Kup u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo iz Kunovca. Odigrano je 7 utakmica grupne faze, od toga 4 u seniorskoj i 3 u veteranskoj kategoriji. Kod seniora su 2 pobjede u prva 2 nastupa ostvarili igrači Drave iz Podravske Selnice koji su nadvisili Bratstvo i Lipu. Kunovčani su uvjerljivo porazili branitelja naslova Omladinac sa 6-2, dok je Tomislav minimalno sladao juniore Koprivnice. Kod veterana je Omladinac bio bolji od Zagorca, a Lunjkovec je izgubio od Reka, Brnice i Sloge. Turnir se nastavlja danas kada ćemo u seniorskom programu gledati dvoboj dvije Drave, potom zanimljiv ogled Drave iz Podravske Selnice i Omladinca, te sraz juniora Koprivnice i Starigrada. Kod veterana se susreću Sloga i Reka Brnica, te Tomislav i Lunjkovec. Podsjetimo, finale turnira predviđeno je za 18. srpnja, a nagradni fond iznosi 15.000 eura. Od toga je za seniore osigurano 10.000, a za veterane 5.000 eura.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Bila je ovo Ella Come This Way. Ušli smo lagano u posljednji sat poslijepodneva na Radio Dravi našeg današnjeg druženja. Nadam se evo da ste pri kraju s poslom, da ste već na putu kući ili možda uživate u hladu uz kavu ili kakvo hladno piće s alkoholom ili bez njega. Uglavnom, stiže nam stvar koja uvijek podigne raspoloženje, Bon Jovi i legendarna Living on a Prayer.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
3: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: pola četiri na Radio Dravi. Vrijeme je i za posljednju ovotjednu Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Podravka Vegeta dobila je novo pojačanje za iduću sezonu. Redove Koprivničkog kluba pojačat će slovenska reprezentativka Nataša Ljepoja, iskusna pivotkinja koja je dosad igrala u Rumunjskoj. Tijekom karijere nastupala je i za Zagorje te Krim Mercator, s kojim je redovito igrala EHF Ligu prvakinja, dok je u Rumunjskoj nastupala u EHF Europskoj ligi. Sa slovenskom reprezentacijom osvojila je brončanu medalju na mediteranskim igrama. Ljepoja ističe kako ju je na dolazak u Koprivnicu privukli odlični rezultati Podravke, bogata tradicija kluba i prilika za nove sportske izazove.
1: Ovo je Drava Plus.

0: dizajnerske stole i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
4: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
6: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? U 15 sati 48 minuta stigli smo do kraja našeg druženja ovo tjednog. Ekipa, pozdravljam vas sve. Malo ću odmoriti dva tjedna, napuniti baterije, pa se čujemo opet. Budite mi dobro, uživajte i dalje uz Radio Dravu i do slušanja. Bok, bok.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Sušna razdoblja postaju jedan od najvećih izazova za poljoprivredu. Tim se problemom bavi međunarodni projekt u kojem sudjeluje naša županija. S više od 250 sudionika traje Međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje. Konstituiran je županijski koordinacijski tim za promicanje dojenja. Koprivnička policija sinoć intervenirala zbog nedozvoljene uporabe pirotehnike. Iz sporta nastavlja se studenat Span Kup. Ostanite tu. Sve češća i dugotrajnija sušna razdoblja postaju jedan od najvećih izazova za poljoprivredu i upravljanje vodnim resursima. Upravo tim problemom bavi se međunarodni projekt PRIMES u kojem sudjeluje i Koprivničko-križevačka županija. Projekt okuplja 10 partnera iz Hrvatske, Italije, Grčke, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a provodi se do veljače 2027. U okviru projekta izrađuju se lokalni planovi upravljanja vodnim resursima te razvijaju digitalni alati poput aplikacije za rano upozoravanje na sušu i sustava za izračun vodnog otiska. O izazovima koje klimatske promjene donose poljoprivredi govorila je pročelnica Županijskog upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar.
2: Suša je svake godine sve češća pojava u Koprivničko-križevačkoj županiji. Proglašena je prošle godine 25. i 24. i 22. 23. su bile poplave, tako da je to postalo nažalost novo normalno i poljoprivrednici jedino što preostaje je prilagoditi se na nju. Od obrade tla, novih oblika obrade tla, otpornih sorata, sustava navodnjavanja.
1: Koprivničko-križevačka županija ove je godine značajno povećala sredstva za razvoj poljoprivrede, a fokus je stavljen na male proizvođače, modernizaciju gospodarstva i dugoročnu održivost proizvodnje, dodala je Deskar.
2: Za sada svake godine Koprivničko-križevačka županija ima potpore male vrijednosti. Istaknula bih potporu ulaganja u materijalnu imovinu koja je trajala ove godine i poljoprivrednici su mogli tražiti sufinanciranje mehanizacije koja im može pomoći u konzervacijskoj poljoprivredi ili novim trendovima obrade tla, gdje mogu dobiti određeni postotak povrata iz županijskih sredstava. Osim toga, postoji i projekt sustava navodnjavanja.
1: Uz potpore i mjere, županija tako sudjeluje i u već spomenutom projektu PRIMES, čija ukupna vrijednost iznosi gotovo 1,5 milijuna eura. Cilj je omogućiti pravodobno prepoznavanje rizika od suše, ublažiti njezine posljedice te unaprijediti suradnju među institucijama. Međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje svečano je otvoren sinoć na Zrinskom trgu u Koprivnici. Tijekom večeri svoju su folklornu baštinu prikazale skupine iz Meksika, Čilea, Slovačke i Hrvatske. O značaju ovog festivala više nam je rekla jedna od glavnih organizatorica Nada Šešić, predsjednica folklornog ansambla Koprivnica.
3: Festival je međunarodno priznata manifestacija, manifestacija koja Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju pretvara u svjetsku pozornicu tradicijske kulture i umjetnosti. Festival svakako promovira naš grad i županiju kao otvorenu, gostoljubivu i međunarodnu prepoznatljivu destinaciju. Ja uvijek volim reći, svi ti međunarodni festivali su zaista prekrasna mjesta susreta tradicijske kulture i umjetnosti zemalja sudionica različitih naroda iz različitog dijela svijeta. To je mjesto upoznavanja različitosti, mjesto razvijanja tolerancije, mjesto gdje se razvija razumijevanje, poštovanje, gdje se razvijaju i šire prijateljstva. U svakom slučaju festival ima puno važnih uloga u svojoj organizaciji.
1: Druga koncertna večer održat će se danas u sportskoj dvorani osnovne škole Grigor Vites u Svetom Ivanu Žabnu s početkom u 20:15, a već spomenutim skupinama pridružit će se grupa iz Austrije. Gala večer festivala na rasporedu je sutra ponovno na Zrinskom trgu u Koprivnici s početkom u 20:30. Već predstavljenim skupinama na pozornici će se pridružiti i izvođači iz Slovenije. U prostorima Koprivničko-križevačke županije konstituiran je koordinacijski tim za promicanje dojenja koji će koordinirati i pratiti aktivnosti usmjerene na potporu dojenju u sklopu nacionalnog programa promicanja dojenja. Za voditeljicu tima imenovana je Andreja Novak, a za zamjenicu Renata Pintar, obje iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. U tim su imenovani i predstavnici Opće bolnice dr. Tomislav Bardek, Doma zdravlja te Koprivničko-križevačke županije. Voditeljica Novak zahvalila je na ukazanom povjerenju te izrazila uvjerenje da će zajedničkim radom dodatno osnažiti sustav podrške majkama i obiteljima u županiji. Na sjednici je predstavljeno i dosadašnje djelovanje na području promicanja dojenja uz isticanje dobre suradnje s udrugama Klub koji rode te sudjelovanja u edukacijama i projektima. Predstavnici zdravstvenih ustanova upozorili su da se udio isključivo dojene djece značajno smanjuje tijekom prvih 6 mjeseci života, zbog čega su edukacija i stručna podrška roditeljima od posebne važnosti. Istaknuti su i besplatni trudnički tečajevi koji se provode u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu. Župan Tomislav Golubić na sjednici je istaknuo da je promicanje dojenja važna javnozdravstvena tema te naglasio da dojenje nije samo način prehrane djeteta, već važan temelj njegova zdravstvenog, emocionalnog i psihološkog razvoja. Zaključio je da stručna podrška majkama i obiteljima u prvim mjesecima roditeljstva ima veliku vrijednost. U županijskoj upravi održan je sastanak organizacijskog odbora povodom pripreme 28. dana voća Koprivničko-križevačke županije, manifestacije koja se već tradicionalno održava u Đurđevcu. Sastanak je otvorio predsjednik organizacijskog odbora Mario Rajn, koji je zahvalio svim članovima na dolasku, dosadašnjoj suradnji i doprinosu u pripremi manifestacije. Tijekom sastanka članovi su raspravljali o datumu održavanja, programu manifestacije te tehničkim i organizacijskim detaljima. Usuglašeno je da će se 28. dan voća održati 26. rujna na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu. Pozivaju se stoga svi zainteresirani voćari, proizvođači voćnih prerađevina i obiteljska poljoprivredna gospodarstva da se prijave za sudjelovanje i izlaganje. Prijavnica je dostupna na stranicama županije. Podsjetimo, Dan voća jedna je od najznačajnijih županijskih manifestacija izlagačko-prodajnog karaktera posvećena promociji proizvodnje voća, voćnih prerađevina i domaćih proizvoda. Manifestacija će i ove godine okupiti brojne obiteljske poljoprivredne gospodarstvenike, proizvođače i izlagače koji će predstaviti svoje proizvode. Koprivnička policija je sinoć oko 21 sat morala intervenirati zbog nedozvoljene uporabe pirotehnike. Naime, 43-godišnji muškarac je u dvorištu obiteljske kuće u Imrijovcu aktivirao 4 petarde kategorije F2, čija nabava, posjedovanje i uporaba za osobne potrebe nisu dopušteni građanima. Policijski službenici su mu sto oduzeli još 19 komada pirotehničkih sredstava iste kategorije. Protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom odjelu Općinskog suda zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. Prednadležni prekršajni sud jučer je doveden 35-godišnji vozač koji je u srijedu malo prije ponoći u Koprivničkim Bregima vozio osobni automobil koprivničkih registracija pod utjecajem alkohola od 1,43 promila. Vozač je uhićen, a u žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim sudom kažnjen je novčanom kaznom od 940 eura, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Isto tako, jučer je pred nadležni sud doveden 65-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je u srijedu u 23 sata i 15 minuta u mjestu Donji Cubinec vozio osobni automobil pod vidnim utjecajem alkohola te se odbio podvrgnuti ispitivanju na prisutnost alkohola u organizmu. Vozač je uhićen te doveden na sud uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da se vozaču odredi zadržavanje u zatvoru od 15 dana, da ga se kazni kaznom zatvora od 45 dana i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. U žurnom postupku pred nadležnim sudom vozač je saslušan i rješenjem pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno. Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica poziva građane da se odazovu srpanjskim akcijama dobrovoljnog darivanja krvi koje će se održati idući tjedan od ponedjeljka do petka. Akcije će se provoditi većinom u prostorijama Koprivničkog Crvenog križa u Herešinskoj ulici 33 prema unaprijed utvrđenom rasporedu, dok će u petak 17. srpnja darivanje biti organizirano i u tvornici Juha i Vegete. Iz Crvenog križa podsjećaju da jedna doza krvi može spasiti čak 3 života, te pozivaju redovite darivatelje, ali i sve one koji žele prvi put darovati krv, da se uključe u ovu humanitarnu akciju i odvoje svega pola sata za plemeniti čin koji nekome može spasiti život. Od ponedjeljka 13. srpnja privremeno se mijenja vozni red besplatnog javnog gradskog prijevoza električnim autobusima Busko. Kako govore iz komunalca, Busko će do 23. kolovoza prometovati samo u jutarnjoj smjeni prema ljetnom voznom redu. Nakon ljetne prilagodbe, od ponedjeljka 24. kolovoza Busko ponovno prelazi na redoviti vozni red s jutarnjim i poslijepodnevnim polascima. Detaljan ljetni raspored vožnje dostupan je na mrežnim stranicama komunalca.
0: Sport.
1: Na malo nogometnom terenu Koprivničkog stadiona jučer je nastavljen malo nogometni turnir županijskih klubova. Sedmi studenac Pan Kup u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo iz Kunovca. Odigrano je 7 utakmica grupne faze, od toga 4 u seniorskoj i 3 u veteranskoj kategoriji. Kod seniora su 2 pobjede u prva 2 nastupa ostvarili igrači Drave iz Podravske Selnice koji su nadvisili Bratstvo i Lipu. Kunovčani su uvjerljivo porazili branitelja naslova Omladinac sa 6-2, dok je Tomislav minimalno sladao juniore Koprivnice. Kod veterana je Omladinac bio bolji od Zagorca, a Lunjkovec je izgubio od Reka, Brnice i Sloge. Turnir se nastavlja danas kada ćemo u seniorskom programu gledati dvoboj dvije Drave, potom zanimljiv ogled Drave iz Podravske Selnice i Omladinca, te sraz juniora Koprivnice i Starigrada. Kod veterana se susreću Sloga i Reka, Brnica, te Tomislav i Lunjkovec. Podsjetimo, finale turnira predviđeno je za 18. srpnja, a nagradni fond iznosi 15.000 eura. Od toga je za seniore osigurano 10.000, a za veterane 5.000 eura. Nogometaši Močila u narednim tjednima odigrat će niz pripremnih utakmica i turnira uoči početka nove sezone. Prvo je na rasporedu turnir u Močilama 24. i 25. srpnja, na kojem će uz domaćina nastupiti i Mikljenovec, Starigrad te Koprivnički Bregi. Početkom kolovoza Močile će sudjelovati i na turniru u Mikljenovcu, nakon čega slijede 2 prijateljske utakmice. 5. kolovoza protiv Cirkovljana na domaćem terenu te 8. kolovoza gostovanje u Kunovcu. Nakon toga, 15. kolovoza slijedi već tradicionalni sportsko-društveni događaj u sklopu proslave Velike Gospe. Iz kluba pozivaju sve navijače da dođu na utakmice i pruže podršku momčadi u završnim pripremama za novu natjecateljsku sezonu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom mogući su od sredine dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, a najviša dnevna od 27 do 32 celzijeva stupnja. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi.

0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
3: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. Započeli su radovi na obnovi sportske građevine i uređenju sustava navodnjavanja nogometnog igrališta u Virju. Projekt vrijedan gotovo 130 tisuća eura provodi se uz potporu Ministarstva turizma i sporta, koje će osigurati malo više od 80 tisuća eura kroz program sufinanciranja izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina. Obnovom će se urediti slačionice, zamijeniti instalacije,

0: cijeli obnoviti fasada te rekonstruirati sanitarni čvor za posjetitelje. Uz to, nogometno igralište dobit će novi sustav navodnjavanja, čime će se poboljšati uvjeti za korištenje sportskog terena i unaprijediti sportska infrastruktura. Općina Legrad dobila je 50.000 bespovratnih sredstava u okviru pilot programa Ministarstva demografije i useljeništva za poticanje povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog iseljeništva. Ugovori o dodjeli sredstava uručeni su predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave na svečanosti u Zagrebu, a Legrad je ostvario najviši pojedinačni iznos potpore među korisnicima programa. Sredstva će biti usmjerena na aktivnosti kojima će se unaprijediti uvjeti za povratak iseljenika i njihova integracija u lokalnu zajednicu, čime općina nastavlja svoje aktivnosti usmjerene na demografsku revitalizaciju i stvaranje boljih uvjeta za život. Općina Podravske Sesvete i ove će godine financirati kupnju radnih bilježnica i ostalih školskih pomagala za sve učenike područne škole Podravske Sesvete. Financiranjem su obuhvaćene radne bilježnice, likovne mape, zemljopisni atlas i kutije za tehničku kulturu, a potrebna pomagala učenike će dočekati na školskim klupama prvog dana nove nastavne godine. Ovom mjerom općina nastavlja pružati podršku učenicima i njihovim obiteljima te pridonositi stvaranju jednakih uvjeta za obrazovanje. Općina Koprivnički Ivanec obavještava sve mještane općine i ostale zainteresirane da je puštena u rad aplikacija za rezervaciju termina na teniskom terenu i objektu u sportskom centru Goričko. Za korištenje aplikacije potrebno je najprije izvršiti registraciju s korisničkim imenom i lozinkom, nakon čega će korisnici moći rezervirati dostupne termine. Iz općine pozivaju sve zainteresirane da iskoriste ovu novu mogućnost i jednostavnije planiraju svoje sportske aktivnosti. Karting staza Kočoderice ove će nedjelje ugostiti 4. nagradu općine Drnje, koja se vozi u sklopu 3. utrke ovogodišnjeg prvenstva Hrvatske te otvorenog prvenstva Zagreba u kartingu. Na stazi se tako očekuje nastup najboljih hrvatskih vozača koji će se boriti za nove bodove u prvenstvu. Manifestaciju podupiru Koprivničko-križevačka županija, Županijska turistička zajednica i općina Drnje, koje kontinuirano ulažu u razvoj kartinga i sportskog turizma u Podravini. Program počinje u nedjelju u jutarnjim satima službenim trenzima i kvalifikacijama, dok je svečano otvorenje predviđeno u 12 sati i 45 minuta. Nakon toga slijede dvije bodovne utrke u svim natjecateljskim klasama, koje će publici ponuditi uzbudljiva nadmetanja i borbu. Ulaz je slobodan za sve posjetitelje. Ljubitelji prirode i rekreacije i ove će se godine okupiti na tradicionalnom planinarskom pohodu Novigradskim stazama, koji će se održati ove subote u organizaciji HPD-a Bilo Koprivnica i planinarske skupine iz Novigrada Podravskog. Okupljanje sudionika bit će kod nogometnog stadiona Stjepan Mikor u Novigradu Podravskom od 6 do 6.30, nakon čega započinje pohod. Sudionike očekuje lagana pješačka staza kroz prirodne ljepote Novigradskog kraja i okolice u trajanju od oko 5 sati uz više odmora. Organizatori preporučuju u osnovnu planinarsku opremu, zaštitu od sunca i kiše te dovoljno hrane i pića. Pohod će voditi iskusni planinarski vodič Renato Rac. Na području općine Molve večeras od 20 sati pa do ponoći provodit će se adulticidni tretman suzbijanja komaraca. Dezinsekcija će se obavljati na području cijele općine postupkom hladnog ULV zamagljivanja sa zemlje, a iz općine ističu da će se koristiti insekticidi koji imaju odobrenje Ministarstva zdravstva, biorazgradivi su te predstavljaju neznatnu opasnost za ljude i okoliš. Pčelare mole da tijekom provođenja tretmana zatvore pčele u košnice kako bi ih zaštitili. Toliko u današnjim općinskim vijestima.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Венецуела, некоć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Radio. Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: O draga, o slatka, o slobodo.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Halo, kaj ima? Kaj ima?
2: Dobar dan na početku apsolutno svima, na početku emisije Halo kaj ima, a danas ćemo stvarno o lijepim vijestima. S nama jedan i jedini Tihomir Koščak, florist, naš koprivnički koji je ovih dana primio plaketu Zlatne ruke. Jedno je to od najvećih priznanja Hrvatske obrtničke komore koje stvarno jedan obrtnik u našoj državi može i dobiti. Za početak, Tihomire, dobro nam došao.
3: Hvala, još bolje vas našao.
2: Daj mi reci, jel te iznenadila ova nagrada?
3: Pa moram reći da da. Nazvali su me da sam predložen, da sve se brzo izdešavalo. Bila je dodjela jednostavno jako velika sreća, veliki ponos. Trema je bila na početku onak, ali jako lijepo. Evo, stvarno jako lijepo.
2: Kako to uopće ide? Tko te nominira? Zašto te nominira? Tko te prepoznao, Tihomire?
3: Pa, s obzirom na, evo, ja poslujem već 22 godine samostalno. To je 25-26 godina sam već u ovoj poslu floristike. Uz te godine naravno da se veže niz nekakvih događanja, niz nekakvih trenutaka koji su vezani uz moj posao. To znači, ne znam, bila su tu natjecanja, bile su tu edukacije, bilo je predstavljanje različitih seminara, različitih, ne znam, svega i svačeg je bilo. Upoznavanja puno ljudi iz cijele zemlje i van. Jednostavno se to sve nekako kroz godine zbroji i oduzme. Predložen sam od strane Udruženja obrtnika, evo gospodin Davor Nemedan je predložio mene kao vijeće koje mora odabrati onda tu u Koprivnici, ja mislim da i udruženje i sve skupa, koje se opet šalje u Zagreb i opet postoji neko vijeće koje odabire. Znači, postoji niz nekakvih odabira, ljudi, više ljudi koji gledaju i zasluge i, ne znam, zalaganja, sve to skupa. Znači, da bi se došlo do tog nekakvog priznanja svega toga.
2: Evo, još ću samo spomenuti da je i Koprivničko-križevačka županija dobila priznanje za najbolju strukovnu školu u Hrvatskoj. Ali ajde, idemo mi još o zlatnim rukama tvojih zlatnih ruku. Koliko je to u praksi stvarno ono velika stvar?
3: To je jedno jako veliko osobno priznanje. S obzirom da u Hrvatskoj postoji oko 142.000 obrta, znači to je jako puno ljudi koji su uključeni i izabrati tebe kao pojedinca, i ja mislim da je to jako velika stvar. Sad, što se tiče osobno nekakvog puta dalje, meni je to, ja mislim da je to meni samo nekakva meni potvrda za moj dosadašnji rad i zalaganje, i naravno vjetar u leđa da idem dalje, još bolje, još spretnije, još nekak, šta ja znam kako da velim to. Mislim da je to jako veliki vjetar u leđa uglavnom.
2: Jedan vjetar u leđa da nastaviš dalje nakon 25 godina rada, 22 samostalnog rada. Što bi rekao u ovoj našoj državi Hrvatskoj, jesi li više umjetnik ili si više obrtnik? Jer znamo da je obrtnik teško biti.
3: Da, s obzirom na nekakvo umijeće koje ti je dato s porođenju, bar je meni pak, ja smatram da je taj izražaj, način na koji se ja izražavam, da je umjetnički dio. A način na koji živimo svi skupa je obrtnički, jer je užasno teško, užasno su velika davanja svima. Jednostavno se radi o tome da treba preživjeti ovakve periode, jer nikome nije lako. Svi znamo u kakvoj zemlji se živi, svi znamo da su cijene abnormalne. To u trgovinama, što nama koji radi, nažalost. Meni nekad zna biti jako teško kad neko dođe kod mene i veli kak je sve skupo. Skupo je zato jer je nama sve skupo. To je jednostavno onak, jedan dan začarani krug koji jednog dana se valjda bude to skužilo, i daj Bože da se to sve promijeni, ali za sad je tako kak je.
2: Ili će nam svima porasti plaće pa više nećemo govoriti da je skupo.
3: Eto, to bi bilo jako lijepo.
2: Daj, molim te, reci nama i našim slušateljima, kak si uopće počeo, kak je to sve počelo, kad si prvi put pomirisao taj cvijet i rekao, evo ovo je, to je to, to želim.
3: Pa da, pa ima, naš ima jedna priča odavno, ja tu priču uvijek često spominjem jer je meni strašno draga. Moja baka je na vrtu imala hrpu ljubičica, onih domaćih, malih. I meni je uvijek bilo zanimljivo čukati to cvijeće, ne znam. Pleli su se nekad vjenčići od tratinčica, trgalo se to sitno cvijeće, brali smo po livadi koje čega. To sad više nije običaj, kad takvog cvijeća manje više ni nema. Po livadama sve manje i manje ima cvijeća. I onda je baka znala reći, svaki cvijetić koji se trgne, moraš mu dati pusu. To je meni bilo onak tak slatko, baš mi je to bilo super. I onda se jednostavno te život odnese u nekom drugom smjeru, i moj poziv je uvijek bilo nekakvo, ajde sad kad si spomenula i prije, nekakvo umjetničko izražavanje. Znači, mene uvijek zanimao neki dizajn, nekakvo tako kreativno izražavanje, to moda svima tamo, i onda sam se upisao tekstnu školu u Varaždinu. I nakon godine dana fakulteta jednostavno je to, kužiš da ideš nekud gdje ne trebaš ići, ideš u totalno krivom smjeru. I ja ostao sam taj savi fakultet i to sve skupa, jednostavno me to nije interesiralo više. I onda sam, znači, imaš fazu traženja u životu, kak, kuda, gdje, svima tamo, i otvorila se jedna mogućnost da, ne znam, stvari desila se jedna nezgoda kod nas obiteljska, imali smo smrtni slučaj i desilo se da smo u jednoj svečani naručili cvijeće i jedan dio čini mi se da nije bio isporučen, a trebali smo ići na sahran. Kao rekao, daj ja imam to čim prije završiti, idemo to napraviti pa da mi stignemo, a da se vi...
2: Zasukao si morate... rukave.
3: Da. I napravili to i veli gazdarica, pa to tebi ide, rekao, ide, super, to meni ide. I tak smo, počeli smo nekakvu malu suradnju, meni se to sviđalo. I znači 2001. su tražili na Lenišću jedne malo cvjećarni jedan gospodin nekog za rad i ja se prijavu. To je bilo strašno iskustvo, jer kad su ljudi počeli dolaziti, prvo su bili onak muški u cvjećarni, pa neće niko posla s menom imati, pa su ljudi zatvarali vrata, pa je to bilo ismijavanja. Znači, s nekakvih 20 i nešto godina kad dolaziš doma i plačeš se da ti je ružda na poslu, zato te ljudi vređaju, mutko na tom poslu svima tamo, bilo je svega. Moja upornost, ja sam užasno uporno stvorenje, i ne dam se sam tak, i tvrdoglav sam po tim nekim stvarima i idem dalje, jer ja znam ako ja neke hoću da to mora biti tako. I jednostavno sam krenuo sve to i evo, sva sreća da jesam.
2: Iskreno se nadam da evo 20-ak godina poslije nema više da netko uđe kod tebe i okrene se zato što si muškarac.
3: Pa ne, nego je sad ono, joj, budete mi vi, onak, sad recimo možda imam privilegiju birati kim hoću raditi, s kim ne, ali nema biranja. Radimo sa svima jer jednostavno moraš raditi, tako je doba da se mora raditi.
2: Florist si. Što ljudi najčešće misle da radiš? Čime se baviš kad kažeš florist si?
3: Pa ima jedan krasan video koji je izašao na Instagramu. Znači, prikazuje jedan tip ljudi koji dolaze na posao onak veselo, cvijeće im pada s neba, zabavljaju se, stojiš na pultu, sve ti se plaže samo od sebe i ti odlaziš doma pun novaca ko brod. Međutim, stvarnost pričara je ta da se ti moraš rano ustati, pa da moraš očistiti to svoje cvijeće, da čekat putnika, pa to sve složiti u vaze, oprat vaze. To je užasno prljavi posao prije svega. Naporan toliko da ima užasno puno kemikalija, sad stavljaju cvijeće i sve, pa ti je to ono, za zdravlje baš nije nešto pogodno, pa onda imaš, ne znam, psihologija je jako važna, moraš se sa svakim naravno dogovoriti, svako mora biti zadovoljan, sa svima moraš biti nasmijan, stalno kreativan, stalno. Uh-huh. Ja ne mogu doći na dan na posla da nisam kreativan.
2: Da.
3: Znači, stalno mora biti neka kreativnost tu. Ono kaj mene veseli me još uvijek to cvijeće. Ja svaki put, još dan danas, ja imam 50 godina, iznenadim kakvog sve prekrasnog cvijeća na ovom cvijetu ima.
2: A što danas ljudi traže?
3: Manje više svi vole lijepo. Evo, da se da ono, svi vole lijepo. Kombinacije, neke vesele, šarene, osobne. Svako gleda kad kupuje nekom, da bar malo zna tu osobu, pa prilagođavamo izbor cvijeća. Da li je to veselo, šareno, da li je to možda jedna boja, da li su to romantične osobe, da li su to neke osobe kojima trebaju nekakve zrelije boje, crvena, jača, da li je to, ne znam, starija osoba pa žele razveseliti isto sa svakakvim šarenim bojama. Jako, jako raznoliko.
2: Daj mi reci, je li imaš nakon svih ovih godina neki najomraženiji cvijet, ono, ne da mi se više, brate, bili s njim raditi?
3: Ne. Baš smo neki dan razgovarali o tome da jednostavno ne postoji cvijeće koje je ružno. Priroda je stvorila sve cvijeće da je jednostavno prekrasno i savršeno. Čak i one krizanteme kojih se ljudi groze kad dođu s isvete su toliko savršene, ali jednostavno ono, način življenja, mjesto življenja određuje neko cvijeće koje voliš malo više ili malo manje. Recimo, kod nas su ljudi dosta dugo negodovali sa hortenzijama kod nas u vazi. Jer su znali reći, pa toga imamo i doma. Pa suncokreti, recimo, pa toga ima na polju. Takve nekakve usporedbe smo pokušali maknuti jako dugo vremena. Ili recimo, ne znam, da otvorena ruža nije lijepa. Otvorene ruže su najljepše ruže. Jer onda baš znaš da valja. Ovi pupači se znaju povenuti, pa to ne dođe na ničem ništa. Nemam. Sve mi je cvijeće prekrasno.
2: Imaš li možda poruku nekim mladima koji možda razmišljaju o nekom obrtničkom zanimanju ili zanimanju koje je kao tvoje? Vrijedi li krenuti i danas tim putem?
3: Apsolutno da. Nedostaje florista, školovanih florista. Mi se trudimo u toj nekakvoj našoj cvjetarskoj zajednici i kolege kad se nađemo na nekakvim seminarima, na nekakvim radionicama. Jednostavno nedostaje školovanih cvjećara. Znači, školovanih florista, i to škola koja traje bar 4 godine. To je zanimanje koje ima jako puno potencijala. Recimo vani postoje fakulteti za cvjećare. Ti možeš ići dalje i moraš ići dalje ako hoćeš napredovati u ovom poslu. Kod nas je to nažalost svedeno u jedno obrtničko zanimanje koje, tak da velim, ne gleda se na taj način da je to nešto profitabilno, nešto dobro, nešto fino, nego ono, ako nemaš kaj drugo upići za cvjećara. Jako krivo se gleda na to. Neko, nije isto, ne znam, kumica koja na tržnici radi pufleke i neko ko se profesionalno bavi tim poslom. Ne treba omalovažavati ni jedno ni drugo. Sve je to plemeniti dobar posao, ali za jedno trebaš se učiti, treba nekakva škola, isto nemaš voziti auto, tako nemaš vozačku, tako jasno. Nedostaje kadra, da, jako nedostaje kadra i bilo bi dobro da se mlađi ljudi koji su kreativni.
2: Tihomire, čestitam ti još jednom u ime ekipe cijele Radio Drave. Svi znamo da ti je nebo granica, sad očito da ti je i svemir postao granica. Sretno ti dalje, nadam se da se uskoro čujemo s nekim novitetima.
3: Hvala, veselim se, hvala. Hvala Dragana na pozivu i ono, evo, drago mi je da je to tak sve ispalo i drago mi je da se za Koprivnicu čuje bar i na ovakav način, jer krasno smo grad. Imamo mlade divne ljude, imamo prekrasne ljude koji žive u našem gradu, ima jako puno kreativnih ljudi koji jednostavno se treba čuti za Koprivnicu.
1: Halo, kaj ima? Radio Drava.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: It was almost love.
1: Ostani tu.
2: Jer hitovi
1: stižu uskoro. Ovo je.
2: Ovo je
1: Infosat.
3: Dobra večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Sve češća i dugotrajnija sušna razdoblja postaju jedan od najvećih izazova za poljoprivredu i upravljanje vodnim resursima. Upravo tim problemom bavi se međunarodni projekt Primes u kojem sudjeluje i Koprivničko-križevačka županija. Projekt okuplja 10 partnera iz Hrvatske, Italije, Grčke, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a provodi se do veljače 2027. U okviru projekta izrađuju se lokalni planovi upravljanja vodnim resursima te razvijaju digitalni alati poput aplikacije za rano upozoravanje na sušu i sustava za izračun vodnog otiska. O izazovima koje klimatske promjene donose poljoprivredi govorila je pročelnica Županijskog upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar.
4: Suša je svake godine sve češća pojava u Koprivničko-križevačkoj županiji. Proglašena je prošle godine 25. i 24. i 22. 23. su bile poplave, tako da je to postalo nažalost novo normalno i poljoprivrednicima jedino što preostaje je prilagoditi se na nju. Od obrade tla, novih oblika obrade tla, otpornih sorata, sustava navodnjavanja.
3: Koprivničko-križevačka županija ove je godine značajno povećala sredstva za razvoj poljoprivrede, a fokus je stavljen na male proizvođače, modernizaciju gospodarstva i dugoročnu održivost proizvodnje, dodala je Deskar.
4: Za sada svake godine Koprivničko-križevačka županija ima potpore male vrijednosti. Istaknula bih potporu ulaganja u materijalnu imovinu koja je trajala ove godine i poljoprivrednici su mogli tražiti sufinanciranje mehanizacije koja im može pomoći u konzervacijskoj poljoprivredi ili novim trendovima obrade tla, gdje mogu dobiti određeni postotak povrata iz županijskih sredstava. Osim toga, postoji i projekt sustava navodnjavanja.
3: Uz potpore i mjere, županija tako sudjeluje i u već spomenutom projektu Primes, čija ukupna vrijednost iznosi gotovo 1,5 milijuna eura. Cilj je omogućiti pravodobno prepoznavanje rizika od suše, ublažiti njezine posljedice te unaprijediti suradnju među institucijama.
1: Ovo je
2: Info.

0: Ovo je InfoSat.
1: Međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje svečano je otvoren sinoć na Zrinskom trgu u Koprivnici. Tijekom večeri svoju su folklornu baštinu prikazale skupine iz Meksika, Čilea, Slovačke i Hrvatske. O značaju ovog festivala više nam je rekla jedna od glavnih organizatorica, Nada Šešić, predsjednica folklornog ansambla Koprivnica.
2: Festival je međunarodno priznata manifestacija, manifestacija koja Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju pretvara u svjetsku pozornicu tradicijske kulture i umjetnosti. Festival svakako promovira naš grad i županiju kao otvorenu, gostoljubivu i međunarodnu prepoznatljivu destinaciju. Ja uvijek volim reći, svi ti međunarodni festivali su zaista prekrasna mjesta susreta tradicijske kulture i umjetnosti zemalja sudionica različitih naroda iz različitog dijela svijeta. To je mjesto upoznavanja različitosti, mjesto razvijanja tolerancije, mjesto gdje se razvija razumijevanje, poštovanje, gdje se razvijaju i šire prijateljstva. U svakom slučaju festival ima puno važnih uloga u svojoj organizaciji.
1: Druga koncertna večer održat će se danas u sportskoj dvorani osnovne škole Grigor Vites u Svetom Ivanu Žabnu s početkom u 20:15, a već spomenutim skupinama pridružit će se grupa iz Austrije. Gala večer festivala na rasporedu je sutra ponovno na Zrinskom trgu u Koprivnici s početkom u 20:30. Već predstavljenim skupinama na pozornici će se pridružiti i izvođači iz Slovenije.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: U prostorima Koprivničko-križevačke županije konstituiran je koordinacijski tim za promicanje dojenja koji će koordinirati i pratiti aktivnosti usmjerene na potporu dojenju u sklopu nacionalnog programa promicanja dojenja. Za voditeljicu tima imenovana je Andreja Novak, a za zamjenicu Renata Pintar, obje iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. U tim su imenovani i predstavnici Opće bolnice dr. Tomislav Bardek, Doma zdravlja te Koprivničko-križevačke županije. Voditeljica Novak zahvalila je na ukazanom povjerenju te izrazila uvjerenje da će zajedničkim radom dodatno osnažiti sustav podrške majkama i obiteljima u županiji. Na sjednici je predstavljeno i dosadašnje djelovanje na području promicanja dojenja uz isticanje dobre suradnje s udrugama Klub koji rode te sudjelovanja u edukacijama i projektima. Predstavnici zdravstvenih ustanova upozorili su da se udio isključivo dojene djece značajno smanjuje tijekom prvih 6 mjeseci života, zbog čega su edukacija i stručna podrška roditeljima od posebne važnosti. Istaknuti su i besplatni trudnički tečajevi koji se provode u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu. Župan Tomislav Golubić na sjednici je istaknuo da je promicanje dojenja važna javnozdravstvena tema te naglasio da dojenje nije samo način prehrane djeteta, već važan temelj njegova zdravstvenog, emocionalnog i psihološkog razvoja. Zaključio je da stručna podrška majkama i obiteljima u prvim mjesecima roditeljstva ima veliku vrijednost.
0: Ovo je InfoSat.
1: U županijskoj upravi održan je sastanak organizacijskog odbora povodom pripreme 28. dana voća Koprivničko-križevačke županije, manifestacije koja se već tradicionalno održava u Đurđevcu. Sastanak je otvorio predsjednik organizacijskog odbora Mario Rajn, koji je zahvalio svim članovima na dolasku, dosadašnjoj suradnji i doprinosu u pripremi manifestacije. Tijekom sastanka članovi su raspravljali o datumu održavanja, programu manifestacije te tehničkim i organizacijskim detaljima. Usuglašeno je da će se 28. dan voća održati 26. rujna na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu. Pozivaju se stoga svi zainteresirani voćari, proizvođači voćnih prerađevina i obiteljska poljoprivredna gospodarstva da se prijave za sudjelovanje i izlaganje. Prijavnica je dostupna na stranicama županije. Podsjetimo, Dan voća je jedna od najznačajnijih županijskih manifestacija izlagačko-prodajnog karaktera posvećena promociji proizvodnje voća, voćnih prerađevina i domaćih proizvoda. Manifestacija će i ove godine okupiti brojne obiteljske poljoprivredne gospodarstvenike, proizvođače i izlagače koji će predstaviti svoje proizvode.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Koprivnička policija je sinoć oko 21 sat morala intervenirati zbog nedozvoljene uporabe pirotehnike. Naime, 43-godišnji muškarac je u dvorištu obiteljske kuće u Imrijovcu aktivirao 4 petarde kategorije F2, čija nabava, posjedovanje i uporaba za osobne potrebe nisu dopušteni građanima. Policijski službenici su mu sto oduzeli još 19 komada pirotehničkih sredstava iste kategorije. Protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom odjelu općinskog suda zbog prekršaja iz zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.
0: Ovo je InfoSat.
1: Pred nadležni prekršajni sud jučer je doveden 35-godišnji vozač koji je u srijedu malo prije ponoći u Koprivničkim Bregima vozio osobni automobil koprivničkih registracija pod utjecajem alkohola od 1,43 promila. Vozač je uhićen, a u žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim sudom kažnjen je novčanom kaznom od 940 eura, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Isto tako, jučer je pred nadležni sud doveden 65-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je u srijedu u 23 sata i 15 minuta u mjestu Donji Cubinec vozio osobni automobil pod vidnim utjecajem alkohola te se odbio podvrgnuti ispitivanju na prisutnost alkohola u organizmu. Vozač je uhićen te doveden na sud uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da se vozaču odredi zadržavanje u zatvoru od 15 dana, da ga se kazni kaznom zatvora od 45 dana i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. U žurnom postupku pred nadležnim sudom vozač je saslušan i rješenjem pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica poziva građane da se odazovu srpanjskim akcijama dobrovoljnog darivanja krvi koje će se održati idući tjedan od ponedjeljka do petka. Akcije će se provoditi većinom u prostorijama Koprivničkog Crvenog križa u Herešinskoj ulici 33 prema unaprijed utvrđenom rasporedu, dok će u petak 17. srpnja darivanje biti organizirano i u tvornici Juha i Vegete. Iz Crvenog križa podsjećaju da jedna doza krvi može spasiti čak 3 života, te pozivaju redovite darivatelje, ali i sve one koji žele prvi put darovati krv, da se uključe u ovu humanitarnu akciju i odvoje svega pola sata za plemeniti čin koji nekome može spasiti život.
0: Ovo je InfoSat.
1: Od ponedjeljka 13. srpnja privremeno se mijenja vozni red besplatnog javnog gradskog prijevoza električnim autobusima Busko. Kako govore iz komunalca, Busko će do 23. kolovoza prometovati samo u jutarnjoj smjeni prema ljetnom voznom redu. Nakon ljetne prilagodbe, od ponedjeljka 24. kolovoza, Busko ponovno prelazi na redoviti vozni red s jutarnjim i poslijepodnevnim polascima. Detaljan ljetni raspored vožnje dostupan je na mrežnim stranicama komunalca.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Na malo nogometnom terenu Koprivničkog stadiona jučer je nastavljen malo nogometni turnir županijskih klubova. Sedmi studenac Pan Kup u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo iz Kunovca. Odigrano je 7 utakmica grupne faze, od toga 4 u seniorskoj i 3 u veteranskoj kategoriji. Kod seniora su 2 pobjede u prva 2 nastupa ostvarili igrači Drave iz Podravske Selnice koji su nadvisili Bratstvo i Lipu. Kunovčani su uvjerljivo porazili branitelja naslova Omladinac sa 6-2, dok je Tomislav minimalno sladao juniore Koprivnice. Kod veterana je Omladinac bio bolji od Zagorca, a Lunjkovec je izgubio od Reka, Brnice i Sloge. Turnir se nastavlja danas kada ćemo u seniorskom programu gledati dvoboj 2 Drave, potom zanimljiv ogled Drave iz Podravske Selnice i Omladinca, te sraz juniora Koprivnice i Starigrada. Kod veterana se susreću Sloga i Reka Brnica, te Tomislav i Lunjkovec. Podsjetimo, finale turnira predviđeno je za 18. srpnja, a nagradni fond iznosi 15.000 eura. Od toga je za seniore osigurano 10.000, a za veterane 5.000 eura.
0: Ovo je Infosat.
1: Nogometaši Močila u narednim tjednima odigrat će niz pripremnih utakmica i turnira uoči početka nove sezone. Prvo je na rasporedu turnir u Močilama 24. i 25. srpnja, na kojem će uz domaćina nastupiti i Miklenovec, Starigrad te Koprivnički Bregi. Početkom kolovoza Močile će sudjelovati i na turniru u Miklenovcu, nakon čega slijede 2 prijateljske utakmice. 5. kolovoza protiv Cirkovljana na domaćem terenu, te 8. kolovoza gostovanje u Kunovcu. Nakon toga, 15. kolovoza slijedi već tradicionalni sportsko-društveni događaj u sklopu proslave Velike Gospe. Iz kluba pozivaju sve navijače da dođu na utakmice i pruže podršku momčadi u završnim pripremama za novu natjecateljsku sezonu. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Infosat. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Sušna razdoblja postaju jedan od najvećih izazova za poljoprivredu. Tim se problemom bavi međunarodni projekt u kojem sudjeluje naša županija. S više od 250 sudionika traje Međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje. Konstituiran je županijski koordinacijski tim za promicanje dojenja. Koprivnička policija sinoć intervenirala zbog nedozvoljene uporabe pirotehnike. Iz sporta nastavlja se studenac Pan Kup. Ostanite tu. Sve češća i dugotrajnija sušna razdoblja postaju jedan od najvećih izazova za poljoprivredu i upravljanje vodnim resursima. Upravo tim problemom bavi se međunarodni projekt PRIMES u kojem sudjeluje i Koprivničko-križevačka županija. Projekt okuplja 10 partnera iz Hrvatske, Italije, Grčke, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a provodi se do veljače 2027. U okviru projekta izrađuju se lokalni planovi upravljanja vodnim resursima te razvijaju digitalni alati poput aplikacije za rano upozoravanje na sušu i sustava za izračun vodnog otiska. O izazovima koje klimatske promjene donose poljoprivredi govorila je pročelnica Županijskog upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar.
2: Suša je svake godine sve češća pojava u Koprivničko-križevačkoj županiji. Proglašena je prošle godine 25. i 24. i 22. 23. su bile poplave, tako da je to postalo nažalost novo normalno i poljoprivrednicima jedino što preostaje je prilagoditi se na nju. Od obrade tla, novih oblika obrade tla, otpornih sorata, sustava navodnjavanja.
1: Koprivničko-križevačka županija ove je godine značajno povećala sredstva za razvoj poljoprivrede, a fokus je stavljen na male proizvođače, modernizaciju gospodarstva i dugoročnu održivost proizvodnje, dodala je Deskar.
2: Za sada svake godine Koprivničko-križevačka županija ima potpore male vrijednosti. Istaknula bih potporu ulaganja u materijalnu imovinu koja je trajala ove godine i poljoprivrednici su mogli tražiti sufinanciranje mehanizacije koja im može pomoći u konzervacijskoj poljoprivredi ili novim trendovima obrade tla, gdje mogu dobiti određeni postotak povrata iz županijskih sredstava. Osim toga, postoji i projekt sustava navodnjavanja.
1: Uz potpore i mjere, županija tako sudjeluje i u već spomenutom projektu PRIMES, čija ukupna vrijednost iznosi gotovo 1,5 milijuna eura. Cilj je omogućiti pravodobno prepoznavanje rizika od suše, ublažiti njezine posljedice te unaprijediti suradnju među institucijama. Međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje svečano je otvoren sinoć na Zrinskom trgu u Koprivnici. Tijekom večeri svoju su folklornu baštinu prikazale skupine iz Meksika, Čilea, Slovačke i Hrvatske. O značaju ovog festivala više nam je rekla jedna od glavnih organizatorica Nada Šešić, predsjednica folklornog ansambla Koprivnica.
3: Festival je međunarodno priznata manifestacija, te manifestacija koja Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju pretvara u svjetsku pozornicu tradicijske kulture i umjetnosti. Festival svakako promovira naš grad i županiju kao otvorenu, gostoljubivu i međunarodnu prepoznatljivu destinaciju. Ja uvijek volim reći, svi ti međunarodni festivali su zaista prekrasna mjesta susreta tradicijske kulture i umjetnosti zemalja sudionica različitih naroda iz različitog dijela svijeta. To je mjesto upoznavanja različitosti, mjesto razvijanja tolerancije, mjesto gdje se razvija razumijevanje, poštovanje, gdje se razvijaju i šire prijateljstva. U svakom slučaju festival ima puno važnih uloga u svojoj organizaciji.
1: Druga koncertna večer održat će se danas u sportskoj dvorani osnovne škole Grigor Vites u Svetom Ivanu Žabnu s početkom u 20:15, a već spomenutim skupinama pridružit će se grupa iz Austrije. Gala večer festivala na rasporedu je sutra ponovno na Zrinskom trgu u Koprivnici s početkom u 20:30. Već predstavljenim skupinama na pozornici će se pridružiti i izvođači iz Slovenije. U prostorima Koprivničko-križevačke županije konstituiran je koordinacijski tim za promicanje dojenja koji će koordinirati i pratiti aktivnosti usmjerene na potporu dojenju u sklopu nacionalnog programa promicanja dojenja. Za voditeljicu tima imenovana je Andreja Novak, a za zamjenicu Renata Pintar, obje iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. U tim su imenovani i predstavnici Opće bolnice dr. Tomislav Bardek, Doma zdravlja te Koprivničko-križevačke županije. Voditeljica Novak zahvalila je na ukazanom povjerenju te izrazila uvjerenje da će zajedničkim radom dodatno osnažiti sustav podrške majkama i obiteljima u županiji. Na sjednici je predstavljeno i dosadašnje djelovanje na području promicanja dojenja uz isticanje dobre suradnje s udrugama Klub koji rode, te sudjelovanja u edukacijama i projektima. Predstavnici zdravstvenih ustanova upozorili su da se udio isključivo dojene djece značajno smanjuje tijekom prvih 6 mjeseci života, zbog čega su edukacija i stručna podrška roditeljima od posebne važnosti. Istaknuti su i besplatni trudnički tečajevi koji se provode u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu. Župan Tomislav Golubić na sjednici je istaknuo da je promicanje dojenja važna javnozdravstvena tema, te naglasio da dojenje nije samo način prehrane djeteta, već važan temelj njegova zdravstvenog, emocionalnog i psihološkog razvoja. Zaključio je da stručna podrška majkama i obiteljima u prvim mjesecima roditeljstva ima veliku vrijednost. U županijskoj upravi održan je sastanak organizacijskog odbora povodom pripreme 28. dana voća Koprivničko-križevačke županije, manifestacije koja se već tradicionalno održava u Đurđevcu. Sastanak je otvorio predsjednik organizacijskog odbora Mario Rajn, koji je zahvalio svim članovima na dolasku, dosadašnjoj suradnji i doprinosu u pripremi manifestacije. Tijekom sastanka članovi su raspravljali o datumu održavanja, programu manifestacije te tehničkim i organizacijskim detaljima. Usuglašeno je da će se 28. dan voća održati 26. rujna na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu. Pozivaju se stoga svi zainteresirani voćari, proizvođači voćnih prerađevina i obiteljska poljoprivredna gospodarstva da se prijave za sudjelovanje i izlaganje. Prijavnica je dostupna na stranicama županije. Podsjetimo, Dan voća jedna je od najznačajnijih županijskih manifestacija izlagačko-prodajnog karaktera posvećena promociji proizvodnje voća, voćnih prerađevina i domaćih proizvoda. Manifestacija će i ove godine okupiti brojne obiteljske poljoprivredne gospodarstvenike, proizvođače i izlagače koji će predstaviti svoje proizvode. Koprivnička policija je sinoć oko 21 sat morala intervenirati zbog nedozvoljene uporabe pirotehnike. Naime, 43-godišnji muškarac je u dvorištu obiteljske kuće u Imbrijovcu aktivirao 4 petarde kategorije F2, čija nabava, posjedovanje i uporaba za osobne potrebe nisu dopušteni građanima. Policijski službenici su mu to oduzeli još 19 komada pirotehničkih sredstava iste kategorije. Protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom odjelu općinskog suda zbog prekršaja iz zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. Pred nadležni prekršajni sud jučer je doveden 35-godišnji vozač koji je u srijedu malo prije ponoći u Koprivničkim Bregima vozio osobni automobil koprivničkih registracija pod utjecajem alkohola od 1,43 promila. Vozač je uhićen, a u žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim sudom kažnjen je novčanom kaznom od 940 eura, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Isto tako, jučer je pred nadležni sud doveden 65-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je u srijedu u 23 sata i 15 minuta u mjestu Donji Cubinec vozio osobni automobil pod vidnim utjecajem alkohola te se odbio podvrgnuti ispitivanju na prisutnost alkohola u organizmu. Vozač je uhićen te doveden na sud uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da se vozaču odredi zadržavanje u zatvoru od 15 dana, da ga se kazni kaznom zatvora od 45 dana i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. U žurnom postupku pred nadležnim sudom vozač je saslušan i rješenjem pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno. Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica poziva građane da se odazovu srpanjskim akcijama dobrovoljnog darivanja krvi koje će se održati idući tjedan od ponedjeljka do petka. Akcije će se provoditi većinom u prostorijama Koprivničkog Crvenog križa u Herešinskoj ulici 33 prema unaprijed utvrđenom rasporedu, dok će u petak 17. srpnja darivanje biti organizirano i u tvornici Juha i Vegete. Iz Crvenog križa podsjećaju da jedna doza krvi može spasiti čak 3 života, te pozivaju redovite darivatelje, ali i sve one koji žele prvi put darovati krv, da se uključe u ovu humanitarnu akciju i odvoje svega pola sata za plemeniti čin koji nekome može spasiti život. Od ponedjeljka 13. srpnja privremeno se mijenja vozni red besplatnog javnog gradskog prijevoza električnim autobusima Busko. Kako govore iz komunalca, Busko će do 23. kolovoza prometovati samo u jutarnjoj smjeni prema ljetnom voznom redu. Nakon ljetne prilagodbe, od ponedjeljka 24. kolovoza Busko ponovno prelazi na redoviti vozni red s jutarnjim i poslijepodnevnim polascima. Detaljan ljetni raspored vožnje dostupan je na mrežnim stranicama komunalca.
0: Sport.
1: Na malo nogometnom terenu Koprivničkog stadiona jučer je nastavljen malo nogometni turnir županijskih klubova, 7. Studenac Pan Kup u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo iz Kunovca. Odigrano je 7 utakmica grupne faze, od toga 4 u seniorskoj i 3 u veteranskoj kategoriji. Kod seniora su 2 pobjede u prva 2 nastupa ostvarili igrači Drave iz Podravske Selnice koji su nadvisili Bratstvo i Lipu. Kunovčani su uvjerljivo porazili branitelja naslova Omladinac sa 6-2, dok je Tomislav minimalno sladao juniore Koprivnice. Kod veterana je Omladinac bio bolji od Zagorca, a Lunjkovec je izgubio od Reka, Brnice i Sloge. Turnir se nastavlja danas kada ćemo u seniorskom programu gledati dvoboj dvije Drave, potom zanimljiv ogled Drave iz Podravske Selnice i Omladinca, te sraz juniora Koprivnice i Starigrada. Kod veterana se susreću Sloga i Reka Brnica, te Tomislav i Lunjkovec. Podsjetimo, finale turnira predviđeno je za 18. srpnja, a nagradni fond iznosi 15.000 eura. Od toga je za seniore osigurano 10.000, a za veterane 5.000 eura. Nogometaši Močila u narednim tjednima odigraće niz pripremnih utakmica i turnira uoči početka nove sezone. Prvo je na rasporedu turnir u Močilama 24. i 25. srpnja, na kojem će uz domaćina nastupiti i Miklenovec, Starigrad te Koprivnički Bregi. Početkom kolovoza Močila će sudjelovati i na turniru u Miklenovcu, nakon čega slijede dvije prijateljske utakmice. 5. kolovoza protiv Cirkovljana na domaćem terenu, te 8. kolovoza gostovanje u Kunovcu. Nakon toga, 15. kolovoza, slijedi već tradicionalni sportsko-društveni događaj u sklopu proslave Velike Gospe. Iz kluba pozivaju sve navijače da dođu na utakmice i pruže podršku momčadi u završnim pripremama za novu natjecateljsku sezonu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom mogući su od sredine dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, a najviša dnevna od 27 do 32 celzijeva stupnja. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Kada ostaviš mi.
2: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: ono što držim u snu.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.